0: på Skala.
1: Skala FM.
0: Skru op. Skru op for humøret.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
0: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Jamen, det er vildt.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google.

Skala FM. Så er det nu. Skru op for humøret.

0: den bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: vi i gang. Det er blevet mandag. Jeg håber, du har haft en fuldstændig forrygende weekend. Det kan jo være, at du har været afsted på Smukfest. Så ved jeg jo godt, at den sidder lidt i kroppen. Men jeg gør alt, hvad jeg kan for at få den rystet ud og for at få os godt i gang med ugen. Lad os starte ud med Benjamin Hav og Lukas Graham.
1: Skru op

0: fortælle dig.
1: Der er gået rigtig mange rygter på, at det skulle være Medina, han synger om her, men han har altså været inde og afkræfte og siger, at det er bare alle mulige, alle mulige piger. Vi ved det ikke, det var Christoffer, og ringer om natten på Skala, og med den endnu en gang velkommen til programmet her på en dejlig mandag. Vi skal have taget hul på en ny arbejdsuge. Det er i dag, at skolerne starter igen. Mine børn skal i hvert fald starte i skoledag, og så kan det jo også være, at du har en lille en derhjemme, der skal starte i 0. klasse, og så er det jo ekstra spændende. Det skulle være i morgen, at de fleste 0. klasser går i gang. Men der er god musik her i din radio fra morgenstunden. Her får du Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling. Godmorgen. I got

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be Roma?
1: Hun har vanvittigt mange talenter og er jo også en fremragende skuespiller. Jeg så hende lige i sommerferien, hvor jeg så den film, der hedder House of Gucci, der er tilgængelig på TV2 Play. Lady Gaga er her med Bad Romance på Skala. Vi fortsætter musikken om lidt. Der er lidt VM-stemning. Nu er vi jo kommet godt på den anden side, men lidt VM-stemning på vej til dig fra Shakira. Og Burna Boy, dig, dig, skal vi høre.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
4: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
3: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
5: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
6: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit automester E-plus værksted i Billund.
7: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Billund.
8: Hej, Kurt.
7: Jeg sætter lige maden over af den sædvanlige pølsemix, du skal have.
8: Tak skal du have.
7: En bilvask?
8: Ja, så gerne.
7: Trailerudlejning?
8: Ja, 2 sekunder.
7: Tak for det. Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
8: Det er et skønt arbejde, jeg har.
9: Velkommen hos Shell i Billund.
7: Vi ses.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden, eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hometicks. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: der er jo ikke noget som musik, der sådan kan gøre, at man bliver frisk. Og sådan har jeg det med Nick & Jay og Hot. Du fik den lige her på skala. Sommeren er ved at være slut, og sommeren er jo den periode, hvor rigtig mange bliver gift og vælger at sige ja til hinanden. Men må en præst egentlig blande sig i et forhold?
1: Hvordan har I det med ægteskab? Er ægteskab noget, man gør i kirken, eller er det noget, man gør på rådhuset, eller gør man det slet ikke?
2: Nå, jeg vil nok vælge kirkelige bryllup, hvis det var.
1: Ja.
2: Altså sådan, hvis, altså, det synes jeg er fedest. Ja. Jeg kan jo selvfølgelig blive gift alle mulige år, så. Men jeg lige kirken er fedt nok.
1: Jeg har læst en spændende interview med en præst, der hedder Rikke Juhl, hvor hun sidder og snakker om parforhold og alt muligt. For man kan sige, præsterne er jo en slags parterapeuter, kunne man jo godt sige.
2: Nå.
1: Nå, men de bliver jo også brugt i de her datingprogrammer.
2: Ja.
1: Hvor præsten skal sidde og fortælle om, det er lange ægteskab og alt muligt. Ja. Hun fortæller, at hun altså sidder af og til og tænker, okay, det her det er en dårlig idé.
2: Nej,
0: er det rigtigt?
1: Nå, hun sidder, og hun siger, hun har også begyndt altid at spørge dem, hvorfor vi gerne giftes.
2: Nej.
1: Og hun synes tit, at deres svar tyder på, at de overhovedet ikke har tænkt sig om. Altså enten så er de for tidlige ude, eller også så gør de det lidt for at redde noget.
0: Altså sådan ligesom tredje barn eller
1: ja,
0: et eller andet.
1: Ja, men hun tænker, okay, og i forvejen så har vi jo en ret dårlig ægteskabsstatistik i
0: Danmark. Ja, det er jo noget med 40%, der går fra hinanden.
1: Men hun siger, man blander sig jo ikke.
2: Nej, nej.
1: Man kan godt give lidt ledende spørgsmål og sådan, men
2: ej.
1: Hvad synes I?
2: Ej, jeg synes faktisk, altså, det er jo hendes væv at vi folk, til de skal være sammen til tid og evighed. Det er jo sådan lidt hele ideen i det.
1: Jo, ja, og hun skal stå og give dem Guds velsignelse.
2: Præcis.
1: Og burde hun så ikke have lov til at sige, jeg tror sgu ikke, at jeg skal sende det op til Gud og spille hans eftermiddag på det?
2: Altså, jeg synes sgu godt, de må.
0: Ej, det synes jeg eddermame ikke. Man kan jo være derinde en dårlig dag. Man har lige haft et skænderi om et eller andet ude i bilen, og så kommer man ind og skal have det der skide møde med præsten, som ikke kender en alligevel. Skulle hun så sidde og sige, ej, jeg synes, det er en dårlig dag?
1: Kunne hun ikke give folk en tænkepause? Eller sådan noget? Eller sende dem på en, et eller andet bootcamp eller sådan noget?
0: I kommer lige hjem på en tænker, og så kan I komme tilbage på næste år.
2: Ej, det er meget fedt at sige, jeg tror lige, I skal vente et år.
1: Ja, nå, men altså, giver det ikke lidt mening, eller
2: jo, hvad? Det synes jeg.
0: Ej, det synes jeg på ingen måde.
2: Jo, fordi tænk på, præsten møder så mange par, de ved ting.
1: Jamen de også ved fordi, ting. Hvis præsten kan se, det her, det er okay. Altså, burde de så ikke, altså også, altså helt ærligt.
2: Jo, hvis man kan se det, skal man sgu da sige, det er deres job, Louise. Lad være kigge så mærkeligt på mig.

Det var Buen G sammen med Medina og gemt dit nummer her på Skala. Det er også en rigtig god idé at gemme vores nummer, det der hedder 1266, hvis du kunne tænke dig at være vores deltager i 10 på tid. Det er jo en quiz, vi har hver eneste dag i programmet, hvor vi sætter 5.000 kroner på højkant til en lytter, der kan få 10 rigtige i 10 kategorier på 45 sekunder. Hvis du kunne tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, så skal du tilmelde dig ved at sende en sms afsted til 1266, og så kan du starte beskeden med at skrive 10 efterfulgt af dit navn, så kan det være, det er dig, vi giver et kald her, når klokken det bliver halv.

0: Dua Lipa og Houdini på Skala. Og med den skal jeg have fat i Mathias. Vi skal nemlig have taget hul på vores morgenshow, Verdens Bedste Morgen. Så imens jeg går ud og henter ham, og også får lidt, fyldt lidt frisk kaffe i koppen, hedder det, så håber jeg, at du vil blive hængende, og så høres vi ved lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre min...
4: To Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.

0: Os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
17: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
18: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
0: Du lytter til Skala FM.
21: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
22: Vi starter med en nyhed fra et af de mest ikoniske bands herhjemme i Danmark. For efter 60 år har Knæk spillet sin sidste festivalkoncert nogensinde. Det fortæller forsanger Peter A.G. fra scenen til Smukfest i går aftes. Bandet ville gerne stoppe festivalkarrieren på toppen, og det mente han, at de gjorde på bøgescenen søndag aften. Knæk spiller stadig koncerter til foråret, og i september kommer der endda et nyt album fra bandet. Og så kan en solformørkelse altså komme til at skabe ren kaos på ferieøen Mallorca på onsdag. Det skriver den tyske avis Bild, for den mørke himmel besværliggør nemlig trafikken rundt på øen, og det har allerede nu fået flere rejseselskaber til at rykke deres transport til lufthavnen med flere timer, mens der også opfordres til at tage afsted i god tid, hvis man kører derud selv. Og så slutter vi på et af historiens måske mest omtalte dødsfald, for i dag starter retssagen om drabet på rapperen Tupac Shakur fra 1996 i Las Vegas. På anklagebænken sidder en 63-årig tidligere bandeleder ved navn Dwayne Davis, tiltalt for at have bestilt mordet på Tupac og for at have skaffet mordvåbnet. Årsagen til, at sagen den genoptages 30 år efter mordet, er, at Davis i en bog har fortalt, at han sad i bilen, hvor der blev skudt fra. Og det risikerer ham altså nu en livstidsdom, selvom han nægter sig skyldig. Du er formentlig stået op til en af de dage, hvor man virkelig er fristet til at tage bilen på arbejde, for hvis du kigger ud af vinduet, så er det meget sandsynligt, at der er gråt og vådt. Hele formiddagen står nemlig på skyer og regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer vejret op, og på trods af regnen, så ligger temperaturen sig alligevel mellem 16 og 21 grader.
23: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: Så blev det mandag ovenpå en forhåbentlig dejlig weekend. Det kan være, du har været afsted på smukfester. Så ved jeg godt, det kan være lidt ekstra hårdt. Men velkommen indenfor til verdens bedste morgen. Vi hedder Mathias.
1: Ja. Yeah.
0: Og jeg hedder Louise, og vi vil gøre alt for, at du får en forrygende mandag. Og lad os starte ud med Wreck-n-Bone Man og Human.

0: Skala FM med Teddy Swims. Det var Bad Dreams. Og med den, endnu en gang velkommen til verdens bedste morgen med Mathias.
1: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise.
1: Louise, ved du godt, hvad dag det er i dag? Altså, det er jo mandag.
0: Ja.
1: Men ved du, hvad det er for en mandag i dag?
0: Ja, det er den mandag, hvor skolebørnene i folkeskolen starter i skole. I hvert fald fra 1. til 10. klasse.
1: Ja, altså det er det selvfølgelig.
0: Så er der rigtig mange nulter, der først starter på onsdag, men har gået i SFO noget tid dog, ved jeg.
1: Okay, ja, men det er også noget, altså det er faktisk en meget vigtig mærkedag i dag.
0: Nå.
1: Fordi i dag for præcis 44 år siden, klokken 7 om morgenen, der blev jeg født.
0: Nej, har du fødselsdag, Mathias?
1: Jeg har fødselsdag!
0: Nej, nej, nej, nej, da.
1: Og du behøver ikke synge, for jeg har hørt, hvordan det lyder.
0: Vi vil godt have, at lytterne de også bliver hængende, ikke?
1: Åh, oh, det er det.
0: Ej, hvad skal du bruge dagen på, så?
1: Jamen, jeg skal jo hygge med dig.
0: Jamen, det skal du da i hvert fald.
1: Så håber jeg, at jeg får nogle gaver af mine kone og børn lidt senere.
0: På et eller andet tidspunkt.
1: Ja, på et eller andet tidspunkt.
0: Nå, ej, for pokker, hvordan kunne jeg da glemme det? Du har jo ikke sagt noget.
1: Nej, jeg har ikke sagt det. Det var jo fordi, jeg ville lige teste.
0: Og se, om jeg selv huskede det.
1: Kender du ikke typen, som bliver skuffet over, at man ikke får skrevet på deres Facebook-wall eller et eller andet? Men hvor man sådan, jamen, du har ikke sagt, du havde fødselsdag.
0: Men der kan man, det får man jo en påmindelse på Facebook, men jeg er så vanvittigt dårlig til det der. Og jeg bliver så glad for alle dem, der skriver på min, og så er jeg selv så vanvittigt dårlig til at sige det til nogen. Men tillykke med fødselsdagen.
1: Tak for det.
0: Jeg glæder mig til at hygge med dig på din fødselsdag.
1: Ja, det er jeg så glad for.
0: Om lidt skal vi have vendt et dilemma, men allerførst, Agnes, det her er Release Me på Skala. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Hvor mange pligter er det rimeligt at give sin 15-årige? Vi skal til dagens dilemma. Og det er Josefine, vi skal hjælpe i dag, Mathias. Jo. Josefine, hun skriver, min mand og jeg er uenige om, hvor mange pligter man egentlig kan forvente af en 15-årig. Vores søn skal starte i 9. klasse, og han har også et fritidsjob et par gange om ugen. Min mand synes, at det er rigeligt, mens jeg mener, at han sagtens kan vaske sit eget tøj, lave aftensmad et par gange om ugen og tage del i de praktiske opgaver derhjemme. Jeg er selv vokset op med alle, med at alle hjælper til, og jeg synes, at det er vigtigt at lære ham og klare sig selv. Hvad synes I? Hvor mange pligter er det rimeligt at forvente af en 15-årig, der både går i skole og har et fritidsjob?
1: Er din søn ikke 15 nu?
0: Min søn er lige præcis 15.
1: Hvor meget skal han hjælpe med?
0: Jamen, han går med hunden, og så laver han aftensmad et par gange om ugen.
1: Okay.
0: Og så står han for sit eget værelse, og så har jeg det faktisk sådan, at han også, når han støvsuger på sit værelse, også lige nupper stuen med. Okay. Det gør han dog sjældent svært.
1: Jeg synes, at alle børn skal hjælpe med et eller andet hver dag.
0: Ja.
1: Vi andre, vi laver jo pligter hele tiden.
0: Præcis. Nå, vi skal simpelthen have hjulpet Josefine, og for den sags skyld også hendes mand og hendes søn. Vi skal en tur til Hvidovre, hvor vi har Tina med fra. Godmorgen til dig, Tina.
2: Godmorgen.
0: Tina, hvad synes du er rimeligt? Hvor mange pligter er det okay at give en 15-årig?
2: Han kunne jo støvsuge en gang om ugen eller et eller andet, men også kunne stå til ansvar for at lave mad og vaske et eget tøj. Det synes jeg ikke er fair.
0: Okay, tak for det, Tina.
1: Vi får besked fra Rikke. Hun siger, at der skal holdes orden på eget værelse, der skal tømmes opvasker, der skal hjælpes med madlavning og så videre. Men så siger hun også, at hendes børn, de kunne lægge trægulv, vælte mure, sætte loft op og så videre, da de flyttede hjemmefra.
0: Åh, oh, det er sindssygt. Hold nu op.
1: Sådan er det hjemme, Rikke.
0: Okay, lad os se, hvordan det er hjemme ved Jette fra Fredericia. Hvad synes du er rimeligt?
3: Vi opdrager jo ikke bare børn. Der kommer en dag om meget få år, så kan han jo flytte hjemmefra. Og så skal han jo ligesom klare hele husholdningen alene. Så hvis ikke han har lært, vi skal faktisk vaske gulv en gang imellem, vi skal tage kummerne en gang imellem, vi skal vaske op, vi skal lave mad, så har han jo et problem.
0: Jamen det er rigtigt.
3: Så det handler om, at vi skal gøre ham til den der gode voksne, som vi gerne ser vores børn blive.
1: Jeg tror, at mine unger skal sendes hjem til dig, Jette.
3: Jeg har 3 børn, og da de flyttede hjemmefra, de kunne det hele, som man skal kunne i hjem, for det har de lært.
0: Sådan. Tusind tak for dit besøg, Jette.
3: Velbekomme.
0: Vi skal have drejet os en konklusion.
1: Jamen, du skal jo, Louise. De unge må smøge ærmerne op, fordi der skal gøres klar til et voksenliv. Det er vigtigt at lære, at livet er fuld af pligter. Dog må det ikke gå ud over skolen og heller ikke de unges sociale liv.
0: Godt. Jamen, det er det, vi sender videre herfra. Og husk også, hvis du har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du altid skrive til os, og det gør du selvfølgelig på Verdens Bedste Morgens Facebook-side.

0: Det var Sia og Chip Thrills her til din mandag morgen på Skala. Måske det er din første dag efter ferien, så vil jeg bare lige sige velkommen tilbage.
1: Ja, velkommen tilbage og held og lykke med en sensommer og et efterår, hvor vi skal passe vores arbejde og passe vores skole og alt muligt. Louise, lige om lidt, så skal vi snakke om en tastefejl til 5,6 millioner kroner.
0: Nej.
1: Det er i Odder Kommune.
0: Nej, nej, nej.
1: Det er ret vildt.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
4: Bøjer og Brøgner.
3: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
4: Bøjer og Brøgner.
3: I Vejle og Billund.
5: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: godmorgen til dig, og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Mathias.
1: Godmorgen!
0: Jeg hedder Louise, og lige om lidt skal vi høre om en tastefejl, der har kostet 5 millioner kroner. Men allerførst at pakke.

0: Skala FM med at pakke og flue et spind.
1: Louise,
0: yes.
1: Du kender godt det der med, at man lige får tastet forkert.
0: Ja.
1: For det meste, så får man jo rettet det, men nogle gange, så kommer der måske en sms til den forkerte person.
0: Ja.
1: Det kan blive fortalt.
0: Ja.
1: Men nu skal jeg tage lige smule til Odder Kommune, fordi der har vi altså at gøre med en tastefejl, der var lige ved at koste kommunen 5,6 millioner kroner.
0: Nej, nej, nej.
1: Og nu skal du høre. I slutningen af juli, der måtte Odder Kommune udsende en ret trist miljøundersøgelse fra Hov Havn. Og undersøgelsen, den viste, at der skulle fjernes 700 tons jord fra havnen på grund af gift.
0: Oh.
1: Altså endnu sådan en forgiftet jordskandale. Og de havde beregnet, at det ville koste kommunen 5,6 millioner kroner, som de skulle finde et sted i budgettet.
0: Det er træls.
1: Her efter sommerferien.
0: Ja, og så man vil godt have flere pædagoger i børnehaverne og vuggestuerne.
1: Det er jo, det
0: er jo lige en 10 stykker eller noget, det der.
1: Men så her efter sommerferien, ikke også?
0: Ja.
1: Så har de kigget undersøgelsen igennem, og så har de fundet ud af, at personen, der har skrevet den, er kommet til at bytte om på ordet milligram og mikrogram.
0: Ha,
1: og det vil sige, det var ikke milligram, det var mikrogram, og det vil sige, jorden er slet ikke forurenet.
0: Nej.
1: Så de er altså mødt ind, og jeg tror, champagnepropperne, de popper i Odder.
0: Ja, det tror jeg, er det på.
1: Altså, 5,6 millioner kroner.
0: Det er en god historie, en positiv historie at starte ud med, må man sige.
1: Og også en god læring til os alle sammen. Vi skal lige huske, at vi får skrevet de rigtige ord rigtigt.
0: Og lige skal vi have gang i en ordentlig sladder og slasker. Men først, Sharon, det her, det er Shivers på Skala. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: we could dance all night.
1: Skala FM her med Miles Smith og Nice to Meet You på en dejlig mandag. Faktisk dagen ovenpå Smukfest. Vi ved jo godt, at den kan være ekstra hård for nogen.
2: Ja, og jeg har taget en lille sladderslasker med fra Smukfest.
1: Ja, tak. Louise.
2: Og det bliver en lille kendis-quiz.
1: Fedt.
2: Fordi Smukfest er om noget en magnet for kendis Danmark. Det er den ene gang om året, at alle dem fra ugebladene, de tager i skoven sammen for at drikke sig ned i friskpresset appelsinjuice med vodka, og hvad der ellers bliver serveret derude.
1: Ej, det er jo simpelthen det bedste. Man kan jo ikke smage det vodka. Det er
2: det er
1: så farligt.
2: Det er vanvittigt. Nå. Men ugebladene har virkelig været til stede, du har taget en masse billeder og lavet en masse køhistorier.
1: Fantastisk. Skal jeg lige finde lidt quizunderlæg til
2: dig? Kan du lige...
1: Jeg prøver med den her.
2: Godt.
1: Ja,
2: nu skal du høre. Det handler om 4 kendte danskere.
1: Ja.
2: Og du skal fortælle mig, hvem af dem, der har gjort hvad på Smukfest.
1: Godt.
2: Vi har Hjalmar, vi har Zach Grünwald, vi har Caroline Wozniacki og Torben Chris.
1: Oh.
2: Og nu får du 4 hændelser beskrevet. Du skal gætte, hvem der har gjort hvad.
1: Ja.
2: Hvem af disse 4 snavede med en kollega på Smukfest?
1: Det gjorde Zach Grünwald.
2: Ja, det ville jeg måske også have gættet umiddelbart. Det var faktisk Torben Chris.
1: Nå.
2: Han snagede med Morten Gren.
1: Selvfølgelig gjorde han det.
2: Selvfølgelig gjorde han det.
1: Han har jo ingen hæmninger.
2: Det er jo det. Nå, men hvem viste så en ny kæreste frem på Smuk?
1: Det gjorde... Og det er i år.
2: Det er lige nu den sommer, og du kan stadigvæk vælge mellem Hjalmar, Zach Grünwald eller Caroline Wozniacki.
1: Altså, jeg følger jo... Hjalmar på Instagram,
2: ja.
1: Og han er begyndt at vise sin kæreste lidt mere.
2: Okay.
1: Og det kunne godt være hende, han så havde taget med og vist på ugebladet.
2: Ja, det er rigtigt. Hun hedder Olivia.
1: Ja.
2: Olivia!
1: Oh.
2: Nå, så er der 2 tilbage. Nu skal du høre. Nu får du så lige begge hændelser.
1: Mm.
2: Fordi Zach Grünwald og Caroline Wozniacki. Den ene af dem var iført gummistøvler i bravende solskin, og den anden så kun en koncert og tog hjem igen. Hvem gjorde hvad?
1: Jamen, Caroline Wozniacki, hun fandt ud af, at hun ikke helt var festivalstypen med Sunshine.
2: Ja.
1: Det var ikke helt... Det var for beskidt. Der var... Det gik ikke for
2: hende. Men havde hun så gummistøvler på, eller tog hun tidligt hjem?
1: Jamen, hun tog tidligt hjem, og så Zach Grünwald, som er sådan lidt forvirret nogle gange, hun var kun kommet afsted i gummistøvler, og havde ikke lige kigget vejrudsigten.
2: Og ved du, Louise, du er jo et geni. Zach Grünwald var i sådan en lille sexet ting, men med kæmpe gummistøvler.
1: Selvfølgelig var hun.
2: Caroline Wozniacki var egentlig kun på Smuk, fordi hun skulle se sin gode ven Lucas Graham spille. Og så skred hun ikke. Det var ikke noget for hende.
1: Nej.
2: Var du god, Louise?
1: Ja, tak for det. Tak for det.
3: Louise.
4: Lasse.
3: Mathias. Alle er klar.
4: Verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Han er begyndt på de der nye samarbejder med de unge artister, og jeg synes faktisk, at det klæder ham vanvittigt godt. Det var Rasmus Seebach og bandet Søn med sangen Sprækker her på Skala. Du lytter til Verdens Bedste Morgen. Vi hedder Mathias og Louise. Og,
1: godmorgen!
0: Om lidt, Mathias, så skal vi jo til et dilemma.
1: Ja, det skal vi.
0: Har du nogensinde pendlet sådan vanvittigt langt på arbejde?
1: Ja, altså det... Jeg havde engang et arbejde i Aarhus, selvom jeg boede i Odense.
0: Ja, okay.
1: Men det var, fordi jeg havde en kæreste op, og så... tænker, det job kunne gøre, at jeg måtte besøge noget oftere.
0: Det er rigtigt.
1: Det blev hun træt af.
0: Vi skal... det gik ikke længere. Vi skal hjælpe Kim om lidt. Kim, han har nemlig fået tilbudt et nyt job, der kan give ham 10.000 kroner mere i løn. Men det kan faktisk også... eller det betyder også, at han kommer til at få 3 timers ekstra transporttid om dagen. Og spørgsmålet er, om det er det værd. Det skal vi hjælpe Kim med at finde ud af om lidt. Og vi håber selvfølgelig også, at du er klar på det.
2: Til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
6: Hos Biltema.
5: Meget mere end bare bil.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår til Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
13: Du lytter til Skala FM.
14: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
15: Vi starter med en nyhed for et af de mest ikoniske bands i Danmark, for efter 60 år har Knæk spillet sin sidste festivalkoncert nogensinde. Det fortæller forsanger Peter A.G. til Smukfest i går aftes, skriver BT. Bandet ville gerne stoppe festivalkarrieren på toppen, og det mente Peter A.G., at de gjorde på bøgescenen i går. Knæk spiller stadig koncerter til foråret, og i september kommer der endda et nyt album. Og så kan en solformørkelse komme til at skabe ren kaos i lufthavnen på den spanske ferieø Mallorca på onsdag. Det skriver den tyske avis Bild. Den mørke himmel besværliggør nemlig trafikken rundt på øen, og det har allerede nu fået flere rejseselskaber til at rykke deres transport til lufthavnen med flere timer. Samtidig opfordres der også til, at man tager stadig god tid, hvis man kører selv til lufthavnen. Og så slutter vi på et af historiens måske mest omtalte dødsfald, for i dag starter retssagen om drabet på rapperen Tupac Shakur fra 1996 i Las Vegas. På anklagebænken sidder en 63-årig tidligere bandeleder ved navn Dwayne Davis, tiltalt for at have bestilt mordet på Tupac og for at have skaffet mordvåbnet. Årsagen til, at sagen genoptages 30 år efter mordet, er, at Davis i en bog har fortalt, at han sad i bilen, hvor der blev skudt fra i 1996. Og det risikerer ham altså en livstidsdom, selvom han nægter sig skyldig. Du er formentlig stået op til en af de dage, hvor det virkelig kan være fristende at tage bilen på arbejde, for hvis du kigger ud af vinduet, så er det altså både gråt og vådt. Hele formiddagen står nemlig på skyer og regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer vejret op, og på trods af regnen ligger temperaturen så alligevel mellem 16 og 21 grader.
16: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen på en dejlig mandag. Faktisk også dagen, hvor sommerferien
9: sådan helt officielt er slut, fordi det er i dag, at folkeskolerne starter igen, og vores unger skal tilbage i skole.
16: Og det er jo lidt en sorgens dag på en eller anden måde. Det er nu ser vi frem mod efterår, regnvejr, blæst, cykelture, hvor man har kolde fingre.
9: Og ved du,
16: alt muligt andet.
9: Og det værste, madpakkesmør, ikke? Ej. Nu skal vi tilbage til den der dagligdag, som bare kan være lidt hård. Jeg synes, og faste sengetider og sådan noget. Oh. Det synes jeg virkelig har været hårdt. Nu har jeg jo teenagebørn, så de har egentlig sådan næsten styret de der sengetider selv. Det går jo ikke rigtig længere, Mathias.
16: Nej, nu skal mutter.
9: Nu skal mutter på
16: lige
9: banen igen.
16: Lige jeg
9: nok. Kræver det lige pludselig noget af mig igen,
16: puha. Oh,
9: nå, om lidt så skal vi altså til dagens dilemma, og det er Kim, vi skal hjælpe i dag. Kim, han har fået tilbudt et nyt job. Det vil give ham 10.000 kroner mere i løn, hvilket jo er fuldstændig forrygende. Men det vil også betyde, at han skal pendle 3 timer om dagen, noget han ikke har været vant til. Spørgsmålet er, om det er det værd. Det skal vi hjælpe Kim med at finde ud af om lidt. Men allerførst, Blæster elsker dig.

0: Er 10.000 kroner mere i løn 3 timers transporttid værd? Vi skal til dagens dilemma, og det er Kim, vi skal hjælpe i dag, Mathias. Kim, man skriver om. Jeg har fået tilbudt et nyt job med 10.000 kroner mere i løn om måneden. De ekstra penge vil betyde rigtig meget for vores familie. Vi vil få mere luft i økonomien og måske endelig have råd til de ferier, som vi altid har drømt om at komme på. Men der er et bagside. Jeg har kun 5 minutter på arbejde i dag. Og jeg er faktisk glad for mit job, og hvis jeg siger ja til det nye job, så skal jeg pendle 1,5 time hver vej, altså 3 timer om dagen. Jeg kan ikke finde ud af, om de ekstra penge er den tid værd, som jeg mister med min familie. Hjemmearbejde er desværre ikke muligt. Vil I tage ja til jobbet? Spørg Kim.
1: Jeg synes måske 1,5 time er ret langt hver vej. Nu ved jeg ikke, hvor store børn han har. Men jeg tænker, hvis man omregner det til en timeløn, er den sgu nok ikke særlig høj.
0: Vil du? Bliver du fristet?
1: Nej, det vil jeg ikke. Hvis vi var ude i, sådan, at jeg skal finde et nyt job, for at vi kan få det til at hænge sammen. Altså, hvis vi manglede penge hver måned, så vil jeg altså, ja, selvfølgelig.
0: Så vil man jo være nødt til
1: men,
0: det, ikke?
1: Kim, jeg tror ikke, et enkelt drømmeferie hver sommer er bedre end 3 timers mere fritid hver eneste dag.
0: Men jeg har det jo sådan lidt, at penge, det er jo på en måde også er noget fri. Der er noget frihed i det, han vil kunne lægge mere fra til pension, og måske ovenikøbet også kunne gå før på pension, hvis det var det. Så ville det give ham noget tid til den tid. Jeg har jo faktisk i de 20 år, jeg har været radiovært, der har jeg sådan i gennemsnit haft en time til og fra arbejde. Nogle gange lidt mindre, andre gange en lille smule mere, alt efter trafikken. Og jeg har faktisk lært at bruge den her tid på at sådan slappe af og stresse af, og høre nogle gode podcast og noget lydbog, noget god radio. Også nogle gange lige forklaret nogle møder. Hvis man har nogen, man lige skal have drøftet et eller andet med, så kan man lige klare det der på turen hjem.
1: Jeg tror, hvis det var, det her afhænger meget af, hvor gamle Kims børn er. Fordi hvis de er over 10-12 år, ved du hvad, så vil de sgu alligevel hellere de fleste dage hygge hele eftermiddagen med deres kammerater og sådan noget.
0: Det er jo det.
1: Så jeg synes, det...
0: Jeg siger, altså hvis du også kan se noget altså hvis de arbejdsopgaver, som du får tilbudt på det nye job, hvis de er mindst lige så fede som dem, du har på det gamle, og du kan se, at det her job, det bliver mindst lige så fedt, og kan give dig lige så meget arbejdsglæde, så synes jeg, du skal tage det.
1: Sådan.
0: Ja, men hvad siger du? Skal Kim tage det her job? Trods det, at det vil give ham 3 timers pendling om dagen. Det er jo ret meget fra at gå fra 0 eller 5 minutter og så til 3 timer. Giv os et kald lige nu godt på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars her på Skala. Vi er i fuld gang med dagens dilemma, hvor vi her til morgen prøver at hjælpe Kim. Kim, han har skrevet til os, fordi han har fået tilbudt et nyt job, og det vil give ham 10.000 kroner mere i løn om måneden, hvilket jo er fuldstændig forrygende. Og de vil falde på et tørt sted. Det vil betyde, at ham og familien vil kunne tage på nogle... Altså flere ferier, i hvert fald de ferier, som de sådan længe har gået og drømt om at komme på. Det vil give noget mere luft, noget mere frihed, sådan rent økonomisk. Men der er selvfølgelig også en bagside af medaljen, og det er, at han skal til at pendle til og fra arbejde 1,5 time hver vej. Det betyder 3 timers pendling om dagen, og han har altså været vant til, at det kun har taget ham 5 minutter at tage på arbejde. Så det er jo noget af en forandring, men spørgsmålet er, om de 10.000 kroner er det værd.
1: Og hvis man spørger Sara og Edda, så er svaret, at Sara skriver her, nope, tid med familien er mere værd end penge. Sommerferien vente, penge er ikke alt. Og Edda, hun uddyber, under ingen omstændigheder, tid med familien kan ikke gøres op i penge. Her har Lotte en lidt anden holdning, fordi hun siger faktisk, jeg vil sige det sådan, at hvis arbejdsopgaverne på det nye job er noget, du brænder for, og kunne være spændende, så gør det. For 10.000 ekstra om måneden, det kan sagtens gøre, at de køreture, de bliver okay.
0: Jamen lige præcis. Og lad os springe en tur til Kærup, hvor vi har Lisa med fra. Godmorgen til dig, Lisa.
2: Godmorgen til jer.
0: Har vi dig med? Lisa, er du med?
2: Ja, godmorgen.
0: Nu kan vi simpelthen af en eller anden mærkelig årsag ikke høre Lisa. Vi prøver at gøre sådan her. Lisa, kan du høre mig?
2: Godmorgen.
0: Der var du. Dejligt.
2: Hej, ja.
0: Lisa, jeg ved, at du selv er pendlet. Hvor lang tid pendlede du til og fra arbejde?
2: 5 kvarter hver vej.
0: Okay, så det nærmer sig jo det, som Kim han skal pendle.
2: Jamen, det gør det jo helt klart. Altså, om morgenen, altså, det er jo begrænset, hvor meget tid man har med familien der. Så den hælder vi lidt til side. Men om eftermiddagen... Hvis han nu på hans arbejde lige i øjeblikket er en af dem, som skal hjem fra arbejde og lige slappe af, det er der jo. Det er der jo nogen, der skal.
0: Ja.
2: Så kan han lige så godt bruge den tid i bilen på at få slappet af, jo.
0: Det er rigtigt.
2: Så har han jo fuldstændig 100% ladet op, når han kommer hjem til familien.
0: Ja, tak. Så du havde gjort det? Ingen tvivl?
2: Jamen, det havde jeg, fordi at det er også livskvalitet at have et arbejde, man brænder for. Og det er ydmere livskvalitet, når han så... kan invitere familien på ferie og sådan ting, fordi han får de penge ekstra om måneden jo.
0: Super. Tusind tak for det, Lisa. Tak fordi du vil være med.
2: Velkommen. Kan I have en dejlig dag?
0: I lige måde, du.
1: Vi skal jo have kigget lidt på en konklusion, Louise.
0: Ja.
1: Men inden der vil jeg bare lige tage fat i Rikke, der har skrevet til os, fordi hun giver faktisk en anden løsning i forhold til, hvis man gerne vil tjene 10.000 mere om måneden. Fordi det, hun siger, det er, hvis man lægger transporttiden sammen, som han vil få ekstra, så bliver det 64 timer om måneden.
0: Mm.
1: Og omregnet til de 10.000, så er det en timeløn på 150 kroner, han ligesom vil få per transporttidstime. Og det, hun siger, det var... Han kunne jo også finde sig et eller andet fritidsjob i nærheden, som kunne dække det ind, måske som handicaphjælper eller noget lignende. Men altså, så er den i hvert fald givet videre. Men altså, den reelle konklusion, det er, at langt de fleste af vores lyttere, de siger, niksen, biksen, det er mange timer om dagen at miste sammen sin familie. Det er ikke pengene værd på den lange bane.
0: Godt. Det sætter vi videre herfra. Og husk også, hvis du har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du altid skrive til os, og det gør du altså på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Her er Parker, en drøm om et menneske på Skala. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Du lytter til verdens bedste morgen på Skala på en dejlig mandag. Og hvis du godt kunne tænke dig at få fingrene i 5.000 kroner, så skal du være med i 10 på tid om lidt. For det er lige præcis, hvad vi har på højkant. Hvis du kan få 10 rigtige på 45 sekunder i 10 forskellige kategorier, jamen så.
1: Hvis du gerne vil deltage, så skal du bare sende en sms til 1266. Start med at skrive 10, og du kan både lave 10-tal eller skrive T i, og så skriver dit navn, og så er det måske dig, vi ringer.
2: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Mazda kommer til Vejle.
8: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
9: Mere end bare en bil.
10: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
11: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
10: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
12: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
10: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
13: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
14: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
15: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
16: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
17: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Lad os sige, at... at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Har du først lige tændt for din radio, så vil vi gerne byde dig velkommen indenfor i varmen til verdens bedste morgen med Mathias.
1: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Og lige om lidt skal vi quizze. Vi skal nemlig have gang i en omgang 10 på tid, og der er som altid 5.000 kroner på højkant. Men allerførst Olivia

0: Skala FM med Olivia Dean, det var Man I Need. Nu er det blevet kvistet her i Verdens Bedste Morgen. Vi skal have gang i 10 på tid.
1: Skala FM.
2: Verdens Bedste Morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og det er 5.000 kroner, vi har på højkant i 10 på tid. Og for nogen, der kan det jo have været en lidt dyr sommerferie, så er det jo meget rart at få sådan lidt ekstra penge ind på kontoen. Vi skal til Kolding i dag og sige godmorgen til Lisa.
3: Godmorgen, Lisa.
4: Godmorgen.
0: Har det været en dyr sommerferie?
4: Ja, det har det.
0: Det har det.
3: Så kunne man godt lige bruge 5.000 kroner til at komme på højkant igen.
4: Åh, det kunne man altid.
0: Ja. Godt, jamen vi skal quizze i en omgang 10 på tid. Mathias, han har nogle regler til dig, Lisa.
3: Ja, fordi prøv at høre, ja. Lige lidt, så får du et bogstav og 45 sekunder til at svare rigtigt. Forhåbentlig 10 gange, fordi gør du det, inden tiden løber ud, så er der altså 5.000 kroner til dig. Hvis du nu bliver i tvivl, og det er jo der mange, de ligesom ender med at tage på, det er, at man bruger for meget tid på at tænke. Så hvis du kan mærke, åh, jeg skal lige tænke lidt her, så skynd dig at sige pas, så får du en ny kategori med det samme.
4: Det gør jeg.
3: Okay.
0: Godt.
3: Er du klar til et bogstav?
4: Ja, ja.
3: Bogstavet i dag, det er E som...
0: Efterår.
3: Efterår. Lad os sige det sådan.
4: Okay.
0: Det er godt. Er du klar til at arbejde med E?
4: Ja, jeg er klar.
0: Det er jo godt, Lisa. Så lad os gå i gang. Et arbejde.
4: Ergoterapeut.
0: En træls person.
4: Pas.
0: Noget, man spiser.
4: Er det mange bønder?
0: Noget svært.
4: Pas.
0: Et land.
4: Egypten.
0: En form for brev.
4: E-mail.
0: Noget, man frygter.
4: Edderkopper.
0: Et instrument.
4: Pas.
0: Noget sødt.
4: Pas.
0: Et fag i skolen.
4: Engelsk.
0: Et ord på 4 bogstaver.
4: Eng.
0: Noget, der er dyrt. Noget, der er dyrt.
4: Pas.
0: Et køkkenredskab.
4: Elpisker.
0: Noget, du ikke kan undvære. Der gik tiden, Lisa. Oh. Noget du desværre ikke den sidste, men jeg synes saftsusme, at der var mange,
3: okay.
0: Der kom med. Mathias, du har styr
3: på. Vi tager dem lige fra toppen. Et arbejde ergoterapeut. Ding. Den er god nok. En træls person. Ja. Der sagde du pas. Der kunne man sige en ekskæreste.
0: Elon Musk.
4: Nå, jamen, det er så mange år siden, jeg har set.
3: Nej, det er det. Noget, man spiser, eller mammebønder, fuldstændig rigtigt. Noget svært, der sagde du pas, men til et land sagde du Egypten. En form for brev, det er en e-mail, det er helt korrekt. Og noget, man frygter, edderkopper, det gør vi. De fleste af os, det er egentlig mærkeligt, fordi de gør jo sen ikke så meget. Så passede du 2 gange, men et fag i skolen sagde du engelsk. Et ord på 4 bogstaver sagde du Inge. Og så nåede du et køkkenredskab, en elpisker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rigtige!
0: Ej, det var delen af tæt, tæt på, altså. Og pokker, Lisa.
4: Lige ved næsten.
0: Ja, lige ved næsten.
3: Du bliver nødt til at prøve igen en anden dag.
4: Ja, men det tror jeg.
0: Det var godt. Tusind tak, fordi du ville være med, Lisa.
4: Jamen, det var så lidt.
0: Ha' det godt.
4: God dag til jer.
0: I lige måde. Og hvis du også kunne tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, så gør vi det igen i morgen, og du kan allerede tilmelde dig nu. Det gør du ved at sende en sms afsted til 1266. Start din besked med at skrive 10 efterfulgt af dit navn, så kan det være, det er dig, vi giver et kald i morgen tidlig.

0: De har lavet så sindssygt mange fede hits. Det var Nick & Jay og Magisk her på Skala. Mathias, du spillede jo på Smukfest i weekenden.
1: Ja, jeg spillede der fredag aften, og det var altså næsten helt sådan en ud-af-kroppen-oplevelse.
0: Ej, det kan jeg godt forstå.
1: Jamen, det var så fedt, fordi historien med mig og min gamle band og Smukfest, det er, at vi spillede der 5 gange for mange år siden. Altså sidst vi spillede var i 2010. Så det er jo 16 års pause. Og så stod der igen og spillede de gamle sange, det var pissefedt. Og jeg genkendte rigtig mange i publikum, sådan fra gamle dage.
0: Ej, hvor fedt.
1: Så vi var alle sammen blevet 10 kilo og 10 år ældre.
0: Ah, det er jo genialt. Jeg så lige, at Bryan Adams, ja, som jo har været en kæmpe stjerne.
1: Han har jo skrevet så mange gode sange, hvis jeg ikke fatter det.
0: Lige præcis. Han har også lavet Everything I Do It For You. Jeg tror, den kom i, var det start 90'erne, i forbindelse med Robin Hood-filmen, hvor den jo var temasang.
1: Everything I do it for
0: præcis
1: you.
0: Men det er jo nok hans allerstørste hit, ikke?
1: Ja.
0: Han har nævnt, at han kommer ikke til at lave et lige så stort hit igen.
1: Nej, men det gør han nok heller ikke. Og det er jo også sjovt, for hvis man dykker lidt ned i... Jeg har jo undersøgt meget sådan i forhold til sangskrivning, og de fleste skriver deres største hit, når de er ret unge. Altså prøv at tænke på Alphabeat. De var 15 år, da de lavede Fascination.
0: Det er rigtigt.
1: Og 10,000 Nights of Thunder, deres to største hits. Og tænk, at nu er de jo i 30'erne nu, og det er sådan, de tager stadig rundt og spiller, men de ved, at det folk er kommet fra. Det var altså en sang, de skrev, da de stadig gik i folkeskole.
0: Og de kan jo ikke altså blive ved med at være Madonna, og det er nok egentlig også Madonnas gamle hits, der stadigvæk er de største. Ja. Men da jeg læste det, så blev jeg faktisk lidt, ej, er det ikke lidt en falliterklæring? Bliver man ikke nødt til selv at tro på, at den skal nok komme igen?
1: Men det er nok svært at få masserne til at gide at høre en ny sang fra en mand i 60'erne.
0: Og han er bare selv, altså han synes jo, der er noget aldersshaming i musikbranchen. Når først du har fået lavet dit store hit, så bliver du ikke lukket ind på samme måde. Men man kunne jo have lov til at håbe.
1: Så kan man jo blive radiovært.
0: Det kan man jo lige præcis. Fedt.

0: Fra den nye Toy Story 5-film, det var Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, her på Skala. Mathias, om lidt, så skal vi vende en historie, som vi... som vi ikke nåede i sidste uge.
1: Det Nej, men det er en, vi har snakket en del om på redaktionen.
0: Ja, en historie fra sidste weekend. Vi skal en tur til Silkeborg og tale om en ret crazy mand. Han har nemlig stoppet en biltyv. Og vi skal høre fra flere helte, flere hverdagens helte, der har stoppet 20 her til morgen. Så hvis du er en af dem, så må du godt allerede nu sende os en sms på 1266 og starte din besked ved at skrive besked.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
17: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
18: Du lytter til Skala FM.
19: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
20: En 22-årig ungar, der er fængslet in absentia for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, afviser, at pigen tog mad til Ungarn mod sin vilje. Det fortæller han til Ekstrabladet. De to har angiveligt mødt hinanden på computerspillet Roblox og har siden forelsket sig, inden han kørte til Danmark for at hente pigen, fortæller han. Ifølge Ungarn havde pigen fortalt ham, at hun var 18 år gammel. Og så til en nyhed fra et af de mest ikoniske bands i Danmark, for efter 60 år har Gnæk spillet sin sidste festivalkoncert nogensinde. Det fortæller forsanger Peter A.G., da bandet spillede på Smukfest i går aftes, skriver BT. Bandet ville gerne stoppe festivalkarrieren på toppen, og det mente A.G., at bandet gjorde med koncerten på bøgescenen. Og vi bliver i musikkens verden, for i dag starter retssagen om drabet på rapperen Tupac Shakur fra 1996 i Las Vegas. På anklagebænken sidder en 63-årig tidligere bandeleder ved navn Dwayne Davis, tiltalt for at have bestilt mordet på Tupac og for at have skaffet mordvåbnet. Sagen genoptages 30 år efter mordet, fordi Davis i en bog har fortalt, at han sad i den bil, hvor der blev skudt fra tilbage i 1996. Han nægter sig dog skyldig. Du er formentlig stået op til en af de dage, hvor man virkelig kan fristes til at tage bilen på arbejde, for hvis du kigger ud af vinduet, så er det altså en trist omgang. Hele formiddagen står nemlig på skyer og regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer vejret op, og på trods af regnen ligger temperaturerne sig alligevel mellem 16 og 21 grader.

0: Og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Mathias.
1: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Det er en dejlig mandag, vi har gang i. Det er dagen, hvor ungerne starter i folkeskole igen.
1: Det er jo også sådan lidt en dag, hvor ens børn måske har været lidt nervøse og ængstlige. Sådan er min egen i hvert fald. De er sådan, far, hvad nu hvis de andre børn ikke kan lide mig? Og hvad hvis... Og de der er det godt, så det er fandme spændende.
0: Det er rigtig, rigtig spændende. Vi skal også til at lave lektier igen, ikke?
1: Nej.
0: Om det så skal det handle om en helt, en mand fra Silkeborg, der har stoppet en biltyv. Mere om det om et øjeblik, men allerførst Ray og Where Is My Husband.

0: Tobias Rahim sammen med Andreas Oddbjerg, det var stor mand her på Skala. Nu skal det handle om en vaskeægte helt, Mathias.
1: Jamen, det er jo sådan en, det er jo sådan, man godt gad at være. Bare en gang i livet, ikke også?
0: Præcis.
1: At man ligesom kunne krydse den af på skal-gøre-listen. At have reddet noget. Gjort et eller andet. Været en helt.
0: Ja. Manden er, han er 59 år, og han kommer fra Silkeborg. Og sidste weekend, der fik han sin bil stjålet. Okay. Han er håndværker, og det er jo mega, mega irriterende og sådan noget. Pludselig så fik han et opkald fra en kunde, som brokkede sig helt vildt over det håndværkerfirma, han arbejder i, deres kørsel.
1: Altså, der er en, der har set bilen blive kørt?
0: Fuldstændig rådent rundt. Og det er jo klart, så ringer man jo og siger, hvad fanden er der? Hvad er I gang i? I kører som en brækket arm her. Og han sagde så, det er jo ikke mig, men min bil er simpelthen blevet stjålet. Og så fik han jo sådan et præg om, hvor at den her bil var blevet set køre rundt henne.
1: Ja.
0: Og så gik han på jagt rundt i Silkeborg. Og finder bilen holdende på en parkeringsplads.
1: Okay.
0: Med en sovende mand indeni.
1: Nej. Det er alligevel, prøv at høre, jeg vil jo sige, hvis jeg stjæler en bil, ikke også? Det skal jeg jo selvfølgelig ikke gøre.
0: Nej.
1: Så vil jeg jo nok, efter at have brugt den, skynde mig væk fra den.
0: Præcis.
1: Altså, du skal ikke ligge der, du ligger der heller ikke til at sove inde i pengeboksen, du lige har røvet.
0: Nej, altså det er jo fuldstændig tosset det her. Men manden, han læster sig så hen til sin egen håndværkerbil.
1: Ja.
0: For åbnet døren.
1: Okay.
0: Læner sig ind over den sovende passager for at trække nøglen ud. Men i det, at han ligesom læner sig ind over den her sovende bilsøv, så vågner han.
1: Nej!
0: Og så sætter han gang i bilen.
1: Nej!
0: Og kører med den her mand hængende ud af døren.
1: Nej!
0: Så han fik jo ikke rigtig stoppet bilsøvet.
1: Bliver han slynget af den, eller
0: han,
1: hvad?
0: Men han kommer heldigvis han blev slynget af den, men han er jo altså heldigvis trods alt i god behold.
1: Nej!
0: Og bilsøvet skulle så efterfølgende være blevet stoppet. Men det har jo været, det har jo været vanvittigt, det her. Og jeg synes også bare, det er modigt, at han prøver,
1: det er jo
0: og
1: noget,
0: at han tør.
1: Jeg forestiller, at det minder mig lidt om, der er mange altid sådan scener i nogle film, hvor der ligger nogen, vi tror døde. Og så skal hovedpersonen lige fjerne pistolen fra dem, eller et eller andet.
0: Præcis.
1: Og så vågner de!
0: Jamen altså. Jeg synes, at vi skal have nogle helte på banen her. Nogen, der har stoppet en tyv, for dem ved jeg, der er rigtig mange af. Vi kan desværre ikke rigtig prale med det, Mathias.
1: Nej, jeg ved, at vi blandt andet skal ringe og snakke med Mathildes mand, som iført underbukser har stoppet en tyv. Det glæder jeg mig i hvert fald til at høre om.
0: Det gør jeg også. Men allerførst, Alex Warren, det her, det er Ordinary på Skala. Godmorgen.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Skala FM med Kylie Minogue. Det var Can't Get You Out of My Head. Jeg kunne lige før fortælle om en mand fra Silkeborg, der i sidste weekend fik sig noget af en oplevelse. Han agerede nemlig helt. Han arbejder som håndværker. Hans håndværkerbil var blevet stjålet, og så fik han et pej om, hvor han kunne finde den her bil. Og så finder han simpelthen biltyven siddende inde i bilen, sovende. Og han vil så læse sig ind for at tage nøglerne ud, men biltyven vågner, og det ender med, at manden han bliver slæbt efter den her bil.
1: Og bilen kører galt, ja, ja. Og så videre. Men det fik os til at tænke på, der må være andre derude, som har været modige nok til at gribe ind, når de ser noget ulovligt foregå. Og jeg vil lige starte med en besked, vi har fået fra Henrik, fordi han fortæller, han har faktisk gjort det flere gange.
0: Fedt.
1: Han siger, den vildeste gang, det var en tidlig morgen, da han havde fået fri. Han arbejdede på en tankstation og havde været på arbejde hele natten med sin kammerat. Og da de skal til hjem, så kan de se, at der simpelthen er indbrud i en Skovsen-butik. De ser nogle gutter smide nogle ting i et bagagerum og kører væk. Og så vælger de sgu at følge efter dem.
0: Nej, hvor er det sejt.
1: De ringer til politiet og kan så, mens de følger efter dem, altså det er jo en biljagt,
0: ja, ja.
1: Der forklarer de politiet, hvad der foregår, hvor det foregår. Og til sidst, så får de simpelthen, at da de når Lillebæltsbroen, så er politiet der klar og standser bilen der og får at blive anholdt.
0: Ej, hvor er det fedt.
1: Så det er altså ret sejt.
0: Ej, hvor er det sejt.
1: Og det er jo ikke kun mennesker, der er modige, fordi Camilla, hun fortæller, at hendes gamle hund Freja, den opdagede simpelthen, der var indbrud hos genboen. Og det gjorde, at de fik ringet til politiet, og så kunne de så få standset det indbrud. Og det skal siges, at genboen der, eller naboen, lå og sov i huset med hendes små børn. Ej, så den hund er jo en ægte held.
0: Ja, det må man da nok sige. Ej, det er vildt. Det er René fra Sønderborg. Også godmorgen til dig, René.
2: Hej.
0: René, det er jo faktisk ikke dig selv, der har sagt fra den her historie. Det er din kone, som er vildt stolt af dig, fordi du har stoppet en tyv i underbukser. Kan du ikke lige tage os med? Hvad skete der?
1: Ja, vi skal lige høre, og hvem var i underbukser? Var det dig eller tyven?
2: Det var mig.
1: Ej, hvor fedt.
0: Jamen, hvad sker der?
2: Jamen, vi er lige flyttet ind i et hus, vi har købt. Og vi har kun boet der en måneds tid.
1: Ja.
2: Og så bliver jeg vækket af min kone midt om natten, og hun siger, at der er nogen ved døren, og jeg sætter mig op, og jeg kan ikke høre noget.
1: Okay.
2: Så siger jeg, du drømmer.
1: Ja.
2: Og så når jeg lige at lægge mig ned igen, og så kan jeg høre, at det giver nogle høje drøn. Dung, dung, dung, et sted ude bag i huset.
0: Ja.
1: Nej.
2: Så jeg farer op, og så står jeg der og tænker, hvad er det? Og så går jeg ud mod bagdøren, hvor lyden den kommer fra. Og i det, jeg så åbner døren der, så kan jeg bare se en, der løber forbi vinduet udenfor.
0: Nej, spooky.
2: Så jeg løber ind igennem huset og ud til fordøren og river døren op. Den var slet ikke låst.
0: Nej, så han kunne have taget
1: ind. Han
2: kunne bare have gået ind lige ind.
1: Ja. Nej.
2: Og jeg ser bare ham der løbe ud på vejen, og jeg når slet ikke at tænke over det. Jeg løber bare efter ham.
1: Ja.
2: Hen ad vejen, så kommer vi hen på enden af vejen, 150 meter hen ad vejen. Så er der nogle huske, han forsøger at løbe igennem, og det sænker ham ligesom. Ja. Så jeg hopper på ham bagfra.
0: Nej, hvor
2: dejligt! Og så ryger vi ligesom ned.
1: Nej, hvor er det sindssygt!
0: Hvor er du vild!
2: Og så ryger vi ned på den her cykelsti.
1: Ja.
2: Hvor vi ligesom ligger og rester lidt på jorden. Og på det tidspunkt, der var jeg har kun lige stoppet til sådan noget selvforsvarstræning.
1: Okay, han indser, at han har prøvet at bryde ind hos en eller anden karategut.
0: Ej, hvor er det vildt.
2: Ja.
0: Måtte du tage det i brug, så?
2: Hvad siger du?
0: Måtte du tage selvforsvaret i brug, altså fik du...
2: Ja, ja, altså vi ligger jo der og rester, og lige pludselig så hører jeg, at han siger et eller andet, og jeg tænker, og i mit hoved, der lyder det som om, at han siger, at han har en kniv.
0: Nej!
2: Og så tænker jeg bare, at det skal bare stoppe nu, det her. Så jeg tager kvælertag på ham, og så trykker jeg til, og så siger jeg, nu ligger du stille. Og så siger jeg bare, ja. Godt. Og så sætter jeg mig op på ham, og så siger jeg til ham, nu går vi to tilbage, og så ringer vi til politiet.
1: What?
2: Og så kigger han bare på mig. Nej, kan vi godt lade være med at ringe til politiet? Og siger, det kan du godt glemme alt om. Du har lige stået og sparket på min dør. Glem det. Så jeg rejser mig op og siger, hiver jeg ham op at stå. Og det viser sig, at han er faktisk lidt højere end mig.
0: Nej, du er vanvittig, René.
2: Så jeg, Så jeg tager fat i jakken på ham, og så hiver ham ned, så han går sådan krumbøjt, og så går vi tilbage til vores hus. Og jeg sætter ham på dørtrinnet,
1: ja.
2: og så min kone, hun står der i røret og snakker med politiet, og han sidder bare der på dørtrinnet og er helt stille.
1: Okay, og så han overgav sig fuldstændig?
2: Han lader sig fladt ned der. Jeg tror, at han havde nok indset, at hvis han stak af igen, så... Så løb ham der den sindssyge
1: fyr under,
2: bare efter ham.
1: Ej, René,
0: du er jo vanvittig, René. Hold da op, altså.
1: Jamen, godt gået, René. Jeg håber, jeg får dig som nabo en dag. Til sådan at holde ro og orden i kvarteret.
0: René, tusind tak, fordi du vil dele den her vanvittige historie med os her til morgen.
1: Ja, god dag.
2: Ja, selv tak.
0: Hej med dig.
2: Tak lige måde. Hej.

0: Skrilla i Fremme her med Harry Styles. Det var Adore You. Og lige om lidt, Mathias, så skal vi en tur i en skør, skør verden sammen med dig.
1: Ja, og vi skal i Legoland, Louise.
0: Uha-da.
1: Fordi der var altså 20 mennesker her den anden dag, som fik en lidt anderledes oplevelse i 10 minutters højde.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
4: Hvor skal vi sove i nat?
5: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
8: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.

0: Ikke mig bedre.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen med et oplagt hold, Mathias Hundebøl.
1: Godmorgen!
0: Jeg hedder Louise Lund, og lige om lidt, så skal vi en tur i en skør, skør verden sammen med dig, Mathias. Og jeg kan forstå, at vi skal en tur i Legoland i dag.
2: Ja!
0: Men allerførst Benjamin Hav og Portugal.

0: Shakira og Wyclef Jean, det var Hips Don't Lie her på Skala. Vi skal en tur i en skør, skør verden.
1: Ja, Louise, og i dag i en skør, skør verden, så skal vi i Legoland.
0: Ja.
1: Er du sådan en, der godt kan lide forlystelsesparker?
0: Altså, jeg elsker det faktisk, men altså, jeg elskede det mere efter, altså indtil jeg blev, jamen, 30. Tror jeg faktisk. Jeg var helt pjattet med det, indtil jeg blev 30. Og nu er det simpelthen som om, at jeg ikke kan tåle forlystelserne længere.
1: Okay. Har du nogensinde prøvet at blive fanget i en forlystelse?
0: Ja, en gang i Djurs Sommerland var der sådan en rutsjebane, der pludselig stoppede sådan, altså på vej op. Så ja. Hang vi der, altså ikke på hovedet.
1: Nej, ikke på hovedet
0: noget,
1: dog.
0: Men sådan, hvor jeg bare tænkte, okay, hvor lang tid skal vi hænge her? Og så var det måske altså et minut, to minutter, og så kørte den videre. Så,
1: okay,
0: så det var ikke, det var sådan, at man bare lige nåede at tænke, er det her normalt? Skal det være sådan her?
1: Ja, men nu skal du høre. Der var altså 20 gæster, som fik sig en på opleveren i Legoland i Billund i sidste uge. Fordi de er oppe i den rutsjebane, der hedder Mini Figure Speedway.
0: Oh.
1: Og den går altså også i stå i 10 meters højde.
0: Det er vildt.
1: Men, og der kan jeg se her i pressemeddelelsen. Altså, det var ikke med hovedet nedad.
0: Det er jo altid noget, men man tænker, ja. Hvor heldigt er det lige?
1: Ja, det er det. Men altså, det ender faktisk med at tage 3 timer at få dem ned.
0: Nej, nej, nej.
1: Altså, den er gået fuldstændig i stå. Brandvæsenet må derhen og hjælpe folk ned af forlystelsen. Altså, de ender med at få lov at kravle ned ad stigen.
0: Altså, hvor er det vildt. Hvor mange tror du, der har tisset bukserne deroppe?
1: Ja, men det er jo det ikke også. Og også, man bliver da sulten.
0: Også det.
1: Og det var jo, altså, det er jo varmt. Solen skinner, du ser.
0: Nej.
1: Hvad tror du, altså, hvis det var dig, der var Legolands bestyrer den dag der, hvad ville du give dem i kompensation? De har da fået fribilletter og
0: forever.
1: Og spare ribs, all you can eat.
0: Jamen, resten af livet. Du kan altid få din mad i Legoland. Et eller andet der.
1: Og man kan sige, den gode lærer er her måske, at man skal sørge for altid lige at have lidt kiks og lidt vand med sig. Også i rutsjebaner. Fordi du ved ikke, hvornår du havner i 10 meters højde i 3 timer.
0: Ej, det er
1: så er du advaret.
0: Måske vi skulle tage det op i morgen.
1: Ja, jeg tænker faktisk, at vi kan tage det op i morgen, fordi jeg har faktisk også siddet fast i en svævebane engang i Fyns Sommerland. Meget traumatiserende oplevelse, hvor der ikke var nogen, der

0: kunne hjælpe mig. Men den får du i morgen, Louise. Og så tænker jeg, det kan være, der er andre, der også har oplevet noget lignende.
1: Hvis du har sættet fast i en forlystelse eller et sted i det hele taget, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Så må du godt lige sende os en sms, og det kan du gøre på 1266 og starte din besked med at skrive skala. Så tager vi det op i morgen, og klokken bliver 8:05. Her er der Post Malone sammen med Morgan Wallen. I

0: Post Malone sammen med Morgan Wallen, I Had Some Help her i verdens bedste morgen på skala med Mathias og Louise.
1: Godmorgen!
0: Hver dag klokken 7, der har vi jo noget, Mathias, vi kalder for dagens dilemma. Og hvis du måske først møder klokken 9, og du først sætter dig ud i bilen der ved 8-tiden, så har du ikke rigtig hørt
1: det. Ja, så går du glip af det. Og kort fortalt, så er det jo der, hvor vi i fællesskab, både os værter, men især jer, der lytter med, hjælper en anden medlytter med at løse et eller andet dilemma. Det kan være i parforholdet, det kan være på arbejdspladsen, det kan være i forhold til børneopdragelse, eller bare, hvem skal jeg tage med til fest, eller hvad for et bryllup osv. Der er ikke noget dilemma, der er for lille, eller for skørt, eller for mærkeligt. Vi vil skide gerne hjælpe.
0: Det vil vi nemlig. Og hvis du har et dilemma, som du tænker, hey, det kunne jeg da egentlig godt tænke mig lige at få deres holdning på, så kan du skrive til os, og det kan du altså gøre på verdens bedste morgens Facebook-side. Her er det Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Tones and I, Dance Monkey her på Skala, og med den skal verdens bedste morgen til at runde af for i dag. Men vi kommer til at tale om det her med, med steder, vi har siddet fast efter, at Legoland havde den her trælse oplevelse i sidste uge.
1: Ja, hvor... der var altså 20 mennesker, som sad fanget i 3 timer i 10 meters højde.
0: Ej, det er så træls.
1: Og så kom vi til at snakke om det. Altså Louise, du har også siddet fast i en rutsjebane. Det var i Djursommerland.
0: Det var Djursommerland, ja.
1: Jeg har siddet fast i en svævebane midt ud over en sø i Fyns Sommerland. Men jeg tænker, at vi skal samle til bunke, og så skal vi simpelthen gennemgå de skøreste steder, man sidder fast. Og jeg vil lige sige, det behøver ikke at være i en forlystelsespark. Det kunne også være, at du har siddet fast på et godi-toilet på smukfest, eller i en elevator, eller et eller andet. Der er også nogen, der bare vil sige, jeg har siddet fast i mit liv helt i 20 år. Hvad ved jeg? Gå ind på vores Facebook og smid din kommentar, fordi så bliver det skide sjovt at lytte med i morgen kl. 10:08 i verdens bedste morgen.
0: Præcis. Ditte, hun er klar her til at tage over efter os tilbagevendt efter en dejlig sommerferie. Og Mathias og jeg, vi er tilbage i din radio igen i morgen tidlig fra kl. 6. Ha' det godt.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
0: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
0: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
2: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
0: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
0: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
17: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
2: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt,
20: når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
22: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk. Og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
23: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
24: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
25: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
26: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
28: Du lytter til Skala FM.
29: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: Vi lægger ud med en tragisk hændelse fra Nordsjælland, for et bare 2-årigt barn har nemlig mistet livet efter at være blevet påkørt i Esbjerg Gære. Det bekræfter Nordsjællands politi til Ekstrabladet. Politikredsen oplyser ifølge BT til Ritzau, at manden fik anmeldelsen ca. kl. 15, og at barnet bliver erklæret død 20 minutter senere. Politiet vil komme med flere oplysninger senere på morgenen. Og så til en nyhed fra et af de mest ikoniske bands i Danmark, for efter 60 år har Knack spillet sin sidste festivalkoncert nogensinde. Det fortæller forsanger Peter A.G., da bandet spillede på Smukfest i går aftes, skriver BT. Bandet ville gerne stoppe festivalkarrieren på toppen, og det mente A.G., at bandet gjorde med koncerten på bøgescenen. En 22-årig ungar, der er fængslet in absentia for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, afviser, at pigen tog med til Ungarn mod sin vilje. Det fortæller han til Ekstrabladet. De to har angiveligt mødt hinanden på computerspillet Roblox og har siden forelsket sig, inden han kørte til Danmark for at hente pigen, fortæller han. Pigen fortalte ham angiveligt, at hun var 18 år gammel. Pigen nåede at blive efterlyst internationalt, inden hun blev fundet i Ungarn efter 2 døgn. Du er formentlig stået op til en af de dage, hvor man virkelig kan fristes til at tage bilen på arbejde, for hvis du kigger ud af vinduet, så er det altså både gråt og vådt. Hele formiddagen står nemlig på skyer og regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer vejret op, og på trods af regnen ligger temperaturerne sig alligevel mellem 16 og 21 grader.
31: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
32: Ej, okay. Ej, okay. Altså, jeg har haft en virkelig dejlig sommerferie og sådan noget, men hold fast, hvor har jeg glædet mig til at stå her igen. Hvor er det dejligt at være tilbage igen her på Skala. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg er din vært til kl. 13 i dag. Velkommen til.
33: Skru op for

store energi fra Spice Girls, Who Do You Think You Are, lige her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Det er simpelthen så dejligt at være tilbage. Og jeg er simpelthen tilbage på en dag, hvor der er rigtig mange, der er tilbage. Jeg ved godt, der er stadig nogen, der holder ferie. Men skolernes sommerferie, den er jo simpelthen slut for nu. Og der er rigtig mange små størrelser, måske især, som er mødt op med lidt sommerfugl i maven her til morgen. Jeg kan tydeligt huske følelsen. Tag afsted med sådan en kæmpe rygsæk på, især første skoledag. Rygsækken er jo nærmest lige så stor, som de selv er. Men jeg kan faktisk huske, hele vejen igennem min skoletid, der havde jeg sådan en tradition inden den første skoledag, hvor jeg tog sådan et rigtig ditte bad. Du ved, sådan et, der tager rigtig lang tid, hvor man virkelig hygger, nusser om det og lægger et outfit klar til dagen efter. Jeg ved ikke, hvorfor man synes, det var så spændende at komme tilbage til de samme folk efter et par måneder, men det var det bare. Det var en magisk oplevelse. Det kan være, at du har sendt et barn afsted med sommerfugle i maven i dag. Det er jo ikke kun folkeskolerne. Efterskolerne er også i gang. Der var der en masse, der landede i går. Ungdomsuddannelserne åbner op. Nogle er startet på gymnasiet. Og så er vi rigtig mange, der er mødt ind på det job, vi kender ganske udmærket i forvejen. Og ved du hvad? Det er heller ikke så skidt endda. Det synes jeg i hvert fald ikke. Jeg synes, det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at stå her igen og hygge lidt om dig. Hold dig med selskab og spil noget god musik for dig. Om lidt fra One Republic, men nu Shaboozey her på Skala.

0: kæmpe nummer. Fra Bebe Rexha og Faithless, det var New Religion her på Skala. Og jeg er altså tilbage efter sommerferien. 3 uger har jeg skulle leve uden at stå her og høre nogle bangers og hygge lidt om dig. Men det er også et fuldstændig nyt studie, jeg står i. Altså, jeg er helt rundt på gulvet. Vi har simpelthen fået lavet det lækreste studie her på Skala. Ja, altså, jeg er fuldstændig blændet af alt muligt lys, og det er som at være på diskotek herinde, altså. Og så det der med 3 uger uden at lave radio. Kan jeg finde ud af knapperne? Måske kender du følelsen. Kan du egentlig stadig finde ud af Outlook? Kan man finde ud af IT-systemerne? Kan man huske sin kode, så man kan komme ind på arbejde og sådan noget? 3 uger kan være lang tid, hvis man stempler totalt ud. Så jeg vil også lige sende en advarsel på forhånd, og det gør jeg lige om lidt. Men du skal altså også blive hængende for Annika, en af Danmarks helt store stjerner. Jeg kom til at forvilde mig ind på sådan en dansk top 10-20 liste, top 50 tror jeg det var faktisk. Og Annika, hun dominerer simpelthen den der liste. Hold nu fast, hvor har hun da godt nok klatret sig til tops på kort tid. Og du skal høre et af hendes nyere skud på stammen lige her om ikke så længe på Skala.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får 1 bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
4: Det er 10 rigtigt.
5: Ja! Det er vildt.
6: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
9: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
10: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
11: Op igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
10: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
12: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
10: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
8: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal rullen skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
24: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
25: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

det. Lige her på Skala. En kvinde, der virkelig har det kørende for sig på den danske musikscene, det må man bare sige. Hun åbnede bøgescenen på Smukfest her i sidste uge. Og det var ren fællessang, der var fuldstændig proppet foran scenen. Det er helt vildt. Og jeg gik lige ind på Spotify's top 50, altså dansk musik top 50. Annika, hun ligger på plads 1, 2, 4, 7, 13 og 22. Det er vanvittigt imponerende. Hun dominerer det fuldstændigt. I så ung en alder også. Det må være rimelig vildt. Men det er godt gået fra hende der, Annika. Og så er jeg altså tilbage i din radio, hvis du de sidste tre uger har tænkt, at jeg lød lidt dyb i stemmen i forhold til, hvad jeg plejer. Så er det altså, fordi jeg har haft vikar på, mens jeg har holdt sommerferie. Andreas har holdt skansen, og det har simpelthen været så dejligt, at han kunne gøre det. Så jeg lige har kunnet læne mig tilbage og varme stemmen op igen. Og jeg står altså i et totalt nyt studie også, der er blevet bygget, mens jeg har været væk. Og det er som at være på diskotek herinde. Altså, der er alle mulige farver og lys, og det ser så sejt ud. Jeg føler mig lidt sej, når jeg står her. Men jeg kan også mærke, når jeg lige kigger på cockpittet her. Jeg har foran mig, jeg plejer at kalde det cockpittet. Det føles lidt som det. Der er virkelig mange knapper, kan du forestille dig. Så kan jeg også mærke, at jeg bliver lidt nervøs. Kan jeg stadig finde ud af knapperne? Kender du den følelse? Når man virkelig har stemt ud for job, så kommer man tilbage og sådan, kan jeg overhovedet finde ud af det her? Virker Outlook, som du plejer, og det kan jeg i øvrigt afsløre. Ja, det gør det. Det skal du nok klare. Men jeg vil bare lige sende en advarsel på forhånd. Det kan være, at jeg roder lidt rundt i knapperne i dag, og jeg håber, at du kan tilgive mig. Jeg vil sige, det skete altså også før sommerferien. Men nu har jeg da mindst en undskyldning. Jeg har været på ferie. Okay. Så hvis det går galt, så er det ikke min skyld. Det er feriens skyld. Godt så. Her får du Ed Sheeran.

Soundtracket fra denne gangs VM i herrefodbold, som blev velafstået, sådan synes nogen i hvert fald. Der var lidt snak om det og sådan noget. Men lad os det ligge og sige, at VM i herrefodbold, det kom, og det gik, og det samme gjorde. Sommeren, skulle jeg lige til at sige, det er ikke rigtig rigtigt, det er stadig sommer. Men sommerferien for rigtig mange mennesker. Der er rigtig mange, der er tilbage på job med sine kollegaer også. For noget af det vigtigste ved ens arbejde, det er altså kollegaerne. Man tilbringer jo næsten mere tid med dem, end man gør med sin egen familie. Hvor deprimerende det end lyder, så er det ikke så skidt igen, hvis man har nogle gode nogen af slagsen. Og jeg har altså også nyt at komme tilbage og se mine kollegaer igen. Altså, jeg har givet kæmpe kram til Louise, til Mathias, til Anton ikke mindst. Men der er en, der mangler. Men det er selvfølgelig Lasse Bjerregaard. Han er simpelthen blevet far. Hvor er det vildt? Hvor er det vildt? Lasse Bjerregaard er nogens far, så skal han simpelthen til at tage sig mere af nogle andre, end han gør af sig selv. Det bliver jeg spændt på at se, hvordan det kommer til at løbe af stablen. Der bliver i hvert fald nok at tale om i morgenshowet, tænker jeg.

Men en ting er helt sikkert, det er, at der allerede ligger en børneopsparing til den lille knægt, som ikke engang er en uge gammel. Lasse, han er uddannet revisor, han har styr på økonomien. Så det kan vi være fuldstændig rolige ved. Den del af det i hvert fald. Men jeg glæder mig sindssygt meget til at se ham, når han er tilbage fra sin lille opstartsbarsel her. Så skal jeg høre absolut alt, der er at høre om at være baby daddy, som han jo er nu. Som de unge, de siger. Jeg håber, du har fået givet dine kollegaer et stort kram, hvis ikke I er på kram. Så måske et rigtig godt håndtryk eller et smil. Det synes jeg også er helt okay. Tag lige en kop kaffe og catch up på, hvordan det går med hinanden. Så er du bare klar til at give den endnu en skal, ikke?

0: Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og efter nyhederne, som jeg sender dig til nu, jamen så er der både Christoffer og en kun 17-årig Rihanna klar til dig, og meget mere godt. Også godt selskab, hvis jeg selv skal sige det, og nu siger jeg det i hvert fald. Bliv endelig hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
17: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: Statsminister Mette Frederiksen står nu fast på sin stramme kurs, når det kommer til de mange migranter i det spanske eksklave Ceuta. Det gør hun i et opslag på Facebook i samarbejde med den italienske premierminister Giorgia Meloni. De skriver, at man ikke vil acceptere ukontrolleret migration til Europa. I regeringen vagte kritik, at statsministeren blandt andet luftede tanken om at smide Spanien ud af Schengen-samarbejdet, ligesom Meloni også har foreslået. Og så til en tragisk hændelse fra Nordsjælland, for et bare 2-årigt barn har mistet livet efter at være blevet påkørt i Espergærde. Det bekræfter Nordsjællands politi til Ekstrabladet. Politikredsen oplyser ifølge BT til Ritzau, at man fik anmeldelsen ca. kl. 15 i går, og at barnet blev erklæret død på ulykkesstedet 20 minutter senere. Politiet oplyser mere senere på morgenen. Og så til en nyhed fra et af de mest ikoniske bands i Danmark, for efter 60 år har Gnag spillet sin sidste festivalkoncert nogensinde. Det fortæller forsanger Peter A.G., da bandet spillede på Smukfest i går aftes, skriver BT. Bandet ville gerne stoppe festivalkarrieren på toppen, og det mente Peter ikke, at man gjorde med koncerten på bøgescenen. Du er formentlig stået op til en af de dage, hvor man virkelig er fristet til at tage bilen på arbejde, for hvis du kigger ud af vinduet, så ligger det altså ikke op til at cykle. Hele formiddagen står nemlig på skyer og regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer vejret op, og trods regnen ligger temperaturen og svinger mellem 16 og 21 grader.
11: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
12: Om lidt skal vi tilbage til 2005 og møde en kun 17-årig Rihanna. Vi skal nemlig høre hendes genbrudshit, der hedder Pon de Replay. Men endda, så står den på danske Christoffer og ringer om natten her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og velkommen til.

Tak fordi du er med her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Nu kan jeg godt lige tænke mig at spørge dig om noget lidt mærkeligt måske. Jeg kan godt tænke mig at høre, hvordan du egentlig har det med babyer. Ja, det ved jeg ikke, om du har tænkt over lige på det sidste. Det har jeg nemlig. Jeg har tænkt ret meget på det, fordi jeg simpelthen har fået nogle babyer ind i mit liv. Den første baby er en rigtig radiobaby, nemlig babyen, der tilhører min kollega Lasse Bjerregaard, som har været på Verdens Bedste Morgen. Han fik jo simpelthen i sidste uge en lille søn, sin første af slagsen. Og så har jeg altså også her i sommerferien fået en niece. Jeg er simpelthen blevet faster for første gang nogensinde. Og har altså for første gang nogensinde mødt en baby. Det lyder ikke mærkeligt. Men jeg har aldrig rigtig kendt nogen, der havde et lille bitte barn. Og det gør jeg nu. Og jeg må sige, at jeg har altid tænkt sådan, så fedt er det da heller ikke. Jeg har altid tænkt sådan, det er lidt nederen, når der kommer en baby ind i familien. Så sidder alle bare og glor på den der baby konstant, taler om den, sender billeder af den. Men jeg må bare sige, at jeg er ikke et hak bedre selv. Den er god nok, man sidder seriøst bare og glor på sådan et lille barn konstant. Jeg opdagede, at jeg simpelthen ikke kan høre efter, hvad folk siger til mig, når jeg sidder med hende. Hele verden forsvinder bare rundt om mig. Sådan en lille bitte størrelse, det er simpelthen for nuttet. Jeg er spændt på, hvordan Lasse Bjerregaard til gengæld reagerer på det hele. Han er jo ikke kendt for sådan at være den mest sentimentale type. Men det er måske noget andet, når det gælder ens eget barn. Måske. Måske også, når det gælder Lasse Bjerregaard. Så jeg kan i hvert fald konkludere, at jeg kan godt lide babyer. Nu kan jeg godt lide. Men når de græder, så er det også rigtig dejligt, at jeg ikke skal have den med hjem. Godt så. Her på Skala, der skal du høre et nyt skud på stammen fra Olivia Rodrigo. Hun er så meget sej. Hun er super ung, men hun er sådan lidt den moderne Avril Lavigne på en eller anden måde. Her får du Drop Dead på Skala.

0: Teddy Swims her til din mandag på Skala, hvor mange inklusive mig selv er tilbage på job. For mit vedkommende efter 3 uger sommerferie. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at fortælle dig om min sommerferie lige om lidt. Jeg er blandt andet lige kommet hjem fra en tur til Norge og Sverige. Og især sidst nævnte var sjovt nok en tur, der gik hen og blev en meget svensk oplevelse.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
7: Bøjer og Brøgner.
6: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
7: Bøjer og Brøgner.
6: I Vejle og Billund.
8: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Billund.
9: Er den sædvanlige pølsemix, du skal have? En bilvask? Ja, så gerne. Trailerudlejning? Ja, 2 sekunder.
10: Shell Billund. Service med et smil.
9: Vi ses.
10: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
11: Hvor skal vi sove i nat?
12: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
13: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Hvis du de sidste tre ugers tid har tænkt, huh, er hende der, Ditte må godt nok være lidt snottet, lidt forkølet, for hun har godt nok en dyb stemme. Ja, så er det jo simpelthen fordi, at jeg har haft vikar på, kan man næsten sige. Min gode kollega Andreas har sendt i stedet for mig, mens jeg har holdt sommerferie. Ja, i som sagt hele tre uger, som rigtig mange andre også har, og det har simpelthen bare været en fornøjelse. Ej, hvor har jeg hygget mig. Jeg er sindssygt. Det er et talent, jeg har opdaget, at jeg har. Jeg er altså god til at holde ferie. Hold nu fast, mand. Jeg har slappet af. Jeg har hygget mig. Jeg har fået set venner, familie. Jeg har haft rigtig god kvalitetstid med min kæreste. Jeg har været en tur til bryllup. Jeg har været på et telttur. Og så er jeg altså lige kommet hjem fra en, kan man kalde det en form for køreferie? Ja, det kan man jo sjovt nok godt. Jeg har nemlig kørt rundt i Norge og i Sverige og sovet i en lang aspars af en bil i bagsmækken, og det har været vanvittigt hyggeligt. Altså, vi er virkelig gået glip af noget. Vi har snydt os selv ved ikke at have nogen som helst fjelle eller klipper eller noget som helst. Åh, mand, det kan noget. Men jeg vil sige, især sidst nævnte land, Sverige, det gik hen og blev en meget, meget svensk oplevelse, fordi bare inden for det første døgn, at vi var i landet, Der var der sådan en fuld plade på Sverige. Altså, vi satte radio på, og ja, inden for ganske få timer nåede vi at høre både ABBA, Sara Larsson, Avicii. De nævnte endda Melodifestivalen, som de kalder det. Deres Grand Prix, Melodi Grand Prix, det går de sindssygt meget op i derovre. De er også gode til det, det skal de have. Vi så en IKEA, vi fik köttbullar, og altså, det hele manglede egentlig bare en reklame for Kalles kaviar, så var der altså fuld plade. Kæmpe bingo på svensker bingoen, men altså kæmpe fornøjelse. Det har virkelig været dejligt, men det er altså også rigtig, rigtig dejligt at være tilbage her på Skala. Det har jeg savnet, det må jeg indrømme. Og jeg tror også, min kæreste han er ved at være træt af at høre på mig. Så nu går det altså ud over dig, det håber jeg, du kan leve med. Men det skal ikke kun være mig. Jeg vil også lade nogle habile sangere tage over en gang imellem, og det gælder altså også hende, du skal høre fra nu. Hun hedder Sabrina Carpenter, og det her, det er Manchild.
1: Ditte Marie Dalgaard.
2: På Skala FM.

0: Min kollega Lasse Bjerregaard, han er jo simpelthen blevet far her i løbet af sommeren. Eller det er faktisk lige for nyligt, at han blev far til en lille søn. Det er helt fantastisk, men det betyder også, at han nok skal til at vende sig lidt til et nyt slags liv. Fordi det er ikke nogen hemmelighed, at den gode Lasse Bjerregaard, han er en lille smule mageligt anlagt. Han kan godt lide at have det super lækkert og få brunch om morgenen og sove længe, og jeg skal komme efter dig i weekenden, vel at mærke. Han er jo morgenvært. Og han kan rigtig godt lide at sove hele natten lang. Det er der mange af os, der kan, men det kan Lasse i hvert fald også. Det opdagede han forleden, da han blev vækket på en lidt træls måde.
1: Jeg bliver vækket med kaos fra min hund af. Han gør, som han aldrig har gjort før. Jeg rejser mig op af sengen lynhurtigt, og jeg har sådan tankerne. Okay, nu er der nogen, der skal dø. Der er nogen, der prøver at komme ind i mit hjem. Tager fat i min kop. Jeg bruger koppen som våben. Går ud, og jeg tænker, hvad fanden er det, der foregår? Så viser det sig simpelthen, at jeg har været en med den måltidskasse, jeg bestilte.
2: Og
1: det
2: er min... Hvor tidligt var de der?
1: Det var sådan noget klokken 2 om natten. De leverer mellem klokken 12 og 8 om morgenen. Og jeg kan da mærke, at det jeg er ikke interesseret i, at de skal gøre mere. Fordi det var da en forfærdelig måde at vågne på.
0: Ja, men jeg er nødt til at sige, at Lasse han nok skal vende sig til det, fordi med et lille spædebarn, ja, så kommer han til at vågne rigtig, rigtig mange gange om natten. Og jeg ved godt, så vågner man måske ikke i fuld alarmberedskab og tror, at der er nogen, der bryder ind. Men det er altså ikke for sjov, at babygråd bliver brugt som torturmetode og bliver brugt til at stressteste jægersoldater, og jeg skal komme efter dig. Det er en topstressende lyd, så jeg vil gerne sende mine varmeste tanker til den gode Lasse Bjerregaard, som står over for det. Men må ikke, han nok skal klare det. Ja, der er trods alt ret mange igennem historien, der har gjort.

Det taler til mit teenage-hjerte. Det her er Avril Lavigne og Complicated her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg kommer lige med en lille heads up, fordi Eclipse, det er altså ikke kun en bog og en film i Twilight-sagaen. Det er også et rigtigt naturfænomen, som du faktisk kan se på onsdag. Altså en total solformørkelse vil onsdag aften være synlig set fra landjorden i en række områder af blandt andet Spanien. Vi starter altså lige Spanien. Fordi på grund af, at de på Mallorca regner med, at der kommer sindssygt mange for at se den her solformørkelse, så har de simpelthen sat militær ind. Det lyder dramatisk, men det er egentlig bare for at have styr på sikkerheden, så det ikke går helt balalaika med solformørkelses fans. Og så tænker du måske, okay, jeg har sat kryds i kalenderen, det skal jeg da se. Kan man overhovedet se det i Danmark, tænker du måske? Ja, det kan man da. I hvert fald sådan, næsten. Vi ser en delvis formørkelse her i Danmark, hvor omkring 85% af solen altså bliver dækket af månen. Og det begynder cirka kl. 19, og kl. 20.03 når det så sit maksimum. Så sæt lige en alarm. Det er altså ikke hver dag, man lige ser en solformørkelse. Det er gengæld rimelig ofte, jeg ser eclipse, men det er bare fordi, jeg elsker Twilight. Her på Skala skal du høre fra Katinka, at det her, det er kogebladet. Skal!

0: mandag her, efter sommerferien, føler dig en lille smule uinspireret og måske lidt slukøret over, at ferien er slut, jamen så prøver jeg ligesom at muntre dig lidt op lige om lidt. Jeg prøver i hvert fald at hjælpe dig til at tage den positive hat på. Ja-hatten kalder man den vist. Og det er lige om lidt i Hvad fanden skal vi snakke om.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Jamen, det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
7: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
8: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
9: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
10: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
11: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
12: Hej, Kurt. Jeg sætter lige maden over af den sædvanlige pølsemix, du skal have.
11: Tak skal du have.
12: En bilvask?
11: Ja, så gerne.
12: Trailerudlejning?
11: Ja, 2 sekunder.
12: Tak for det.
11: Køl og visken skal du lige finde i bunkeren udenfor.
12: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
11: Tina, sætter du 2 franske over?
12: Det er et skønt arbejde, jeg har.
10: Velkommen hos Shell i Bilund.
12: Vi ses.
10: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
13: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
15: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
19: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset.
20: Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
21: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en IVA-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
22: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Det er mandag, og det er også rigtig manges første arbejdsdag efter sommerferien. Det er måske at skære over med en bred kamp, men nu er det jo i hvert fald skolernes sommerferie, der er slut, så der er jo rigtig mange, der skal tilbage på kontoret og sidde der og sludre med kollegaerne, især her lige om lidt, når den står på frokostpause, så skal man rigtig sidde der og small talk med hinanden. Og hvad fanden skal man egentlig snakke om? Altså, jeg ved godt, man kan måske catch lidt op på sommerferien og sådan noget, men det kan jo også være, man gjorde det over kaffeautomaten i formiddags. Måske var der rundstykker i dag, så fik man ligesom catchet op der. Så hvad fanden, undskyld, jeg bander, skal du egentlig tale med dine kollegaer om i dag? Jamen, jeg synes, vi skal prøve at tage den positive hat på i dag, fordi det kan være lidt tungt at starte igen efter en dejlig, måske lang sommerferie. Puha. Ja, den skal godt nok lige sådan hives lidt op. Så vi prøver at se det fra en positiv vinkel i dag, og så kan du prøve at tale med dine kollegaer om, hvad du har savnet mest ved at arbejde, mens du var på ferie. Var det den vanvittigt gode kaffe, der er på kontoret? Den gode kontorstol? Din kollega måske? Eller er det måske bare at få en lille pause fra familien derhjemme? Det kan jo være lidt kaotisk, har jeg hørt, med børnefamilier især i sommerferien. Hvad har du savnet mest? Altså, jeg plejer jo også ligesom at lægge ud her i, hvad fanden skal vi snakke om, men jeg synes, den siger fuldstændig sig selv, når det kommer til mig, fordi jeg har jo et verdens fedeste job. Jeg har da savnet helt vildt at stå her og lytte til bangermusik, og så har jeg savnet at sludre lidt med dig også, ikke? Og apropos bangermusik, så gælder det altså også den herre, du skal høre fra nu. Han hedder Justin Bieber, og det her nummer hedder Daisies. Og så vil jeg altså også bare lige sige rigtig god frokostpause, når du når så langt.
1: Ditte Marie Dalgaard. På Skagen.

Mening. Jeg synes altså, det er fedt, at vi begyndte at høre lidt mere fra Rasmus Seebach igen. Altså, det er som om, han lige tog sig en velfortjent bevares pause, men nu er han altså tilbage igen med diverse samarbejder. Og det gælder altså også det her, han har lavet med søn, nummeret, der hedder Sprækker. Og det fik du altså her til din mandag på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og tak fordi du lytter med. Om lidt skal du høre fra Benjamin Hav og Lucas Graham, men vi lægger lige ud med et nummer fra George Ezra, og det er sådan et lækkert et af slagsen. Det er lækkert at køre bil til, så skud ud til dig, hvis du sidder på motorveje, eller landeveje, eller grusveje, eller hvor end du nu sidder. Motortrafikveje. Tror jeg næsten ikke, jeg kan flere slags veje. Men jeg har i hvert fald tænkt mig at stå her i studiet og knipse lidt med på nummeret her. Det er sådan et virkelig knipsevenligt nummer. Det kan du lige teste, hvor end du er. Nummeret, det hedder Budapest, og du får det lige her.

0: Jeg har haft en sindssygt dejlig sommerferie. Det har jeg virkelig. Jeg har virkelig nydt den. Jeg har været meget ude i naturen. Jeg har fået set mine venner og min familie. Jeg har haft kvalitetstid med min kæreste. Alt muligt har været dejligt, men der er én ting, der har manglet. En ting, der simpelthen har gjort, at mine dage, de ikke har været fuldstændig, som de skal være. Fordi jeg har altså manglet noget quiz. Du ved, jeg er en rigtig quizhund. Jeg elsker en god quiz. Og lige efter nyhederne og vejret, der er jeg altså din sædvanlige quizmaster i quiz eller lakrids.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
4: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
5: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
2: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Home takes.
20: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner, Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
24: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
25: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
26: Sten,
27: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
28: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
29: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: Statsminister Mette Frederiksen står nu fast på sin stramme kurs, når det kommer til de mange migranter i det spanske eksklave Ceuta. Det gør hun i et opslag på Facebook i samarbejde med den italienske premierminister Giorgia Meloni. De skriver, at man ikke vil acceptere ukontrolleret migration til Europa. I regeringen vagte kritik, at statsministeren blandt andet luftede tanken om at smide Spanien ud af Schengen-samarbejdet, ligesom Meloni også har foreslået. Og så til en tragisk hændelse fra Nordsjælland, for et bare toårigt barn mistede søndag livet efter at være blevet påkørt i Esbjerg Gærde. Det bekræfter Nordsjællands politi til Ekstrabladet. Politikredsen oplyser ifølge BT til Ritzau, at man fik anmeldelsen ca. kl. 15, og at barnet blev erklæret død på ulykkesstedet 20 minutter senere. Og så bliver der altså pakket flyttekasser i det norske kongehus, for den norske prins Sverre Magnus, som er søn af kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit, rykker nemlig ud. Den 20-årige prins skal nemlig studere på Forward College i Lissabon, oplyser kongehuset mandag morgen. Efter det første år i den portugisiske hovedstad skal han også et smut forbi Paris og Berlin. Du er formentlig stået op til en af de dage, hvor man virkelig var fristet til at tage bilen på arbejde, for hvis du kigger ud af vinduet, så ligger det altså ikke just op til en cykeltur. Hele formiddagen står nemlig på skyer og regn fra nordvest, men i løbet af dagen så klarer det op, og på trods af regnen, så ligger temperaturerne så alligevel mellem 16 og 21 grader.
1: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
0: Jeg har haft 3 ugers sommerferie, men nu er jeg tilbage her på Skala. Det er altså virkelig dejligt, synes jeg nok. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og lige om lidt starter en ny sæson, kan man vel godt sige, af Quiz eller Lakris. Og jeg håber, du er klar på at gætte med.

0: Hvis ikke min hukommelse svigter mig, så er det her nummer altså fra en 12-13 stykker, og det var en reel verdensplage af god grund. Sikkert mix, Daft Punk og Pharrell Williams. Og Get Lucky selvfølgelig lige her til din mandag på Skala, hvor jeg har glædet mig til det her øjeblik, hvor jeg nu sætter gang i.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, ja, det er så rart at holde ferie. La-di-da-di-da. Men jeg har godt nok savnet at quizze på daglig basis. Altså, det har jeg helt vendet mig til. Så jeg har glædet mig til at skulle i gang med det i dag. Med quiz eller lakrids, som jo altså handler om popkultur. Det vil sige, at det rigtige svar, jamen det kan spænde nogle ganske bred kamp. Altså, vi taler både film og tv. Vi taler musik og kendte. Vi taler sociale medier, politik, sport. Alt sammen noget inden for populær kultur. Og er det populært, jamen så kan det være med i quizzen her. Og det fungerer sådan meget simpelt, at du får 3 hints til det rigtige svar i løbet af de næste 30 minutter. Mens musikken spiller, så dropper jeg lige ind med endnu et hint. Og det første, det lander lige i dit skød nu. Det lyder sådan her. Denne kvinde i 20'erne er vokset op foran kameraet. Godt så, hun er i 20'erne lige nu, vel at mærke. Og er altså vokset op foran kameraet. Så du har måske set hende på tv. Måske ikke. Jeg ved ikke, om du er sådan en, der måske kan lide reality. Reality-tv. Lille ekstra hint. Wink, wink, nudge, nudge. Har du et bud allerede nu? Skyd det afsted. Altså, det er helt seriøst. Der er hvor intet våger. Intet vinder. Du får en klapsalve for mig lige meget ved. Det er altså på sms-indbakken 1266. Start den med at skrive skala. Mellemrum. Din besked. Giv dit bud med. Så skal du selvfølgelig også høre det andet hint. Det kan være, det får dig tættere på det rigtige svar. Det lander lige her om ikke så længe. Men først, Bruno Mars.

0: festlig musik fra Ed Sheeran, nemlig nummeret. Fangede du den? Den hedder selvfølgelig Azazam, og den fik du lige her på Skala. Hvor vi nu iler videre.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, Jack. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og lige før gav jeg dig det første hint i dagens quiz om popkultur, nemlig at jeg er på jagt efter en kvinde i 20'erne, som er vokset op foran kameraet. Så hvis man er sådan en, der måske ser noget reality-tv, kunne det være, så har man nok set hende. Det har man altså også måske, hvis man ikke gør. Hun er rimelig kendt. Og hun er en del af, nu kommer hint nummer to, en meget kendt søskende flok. Ja, de er nogen, man ved, hvem er, om man så synes, det er fedt eller ej. Det er der delte meninger om, men ikke desto mindre, så er de altså alle sammen ganske kendte. Og har du et bud på, hvem denne her kvinde i 20'erne, som er en del af søskendeflokken, hun kan være? Så sms det til mig nu. Jeg sidder og kigger på indbakken og venter lige præcis på din besked. Du skal bare sende den til nummeret 1266. Start din sms med at skrive skala, mellemrum, din besked. Husk lige dit navn. Det er hyggeligst, hvis jeg lige ved, hvem du er. Og så får du også et shout-out i radioen. Det er altid sjovt. Hint nummer tre, det aller sidste, er slagsen. Aslaksen er altså lige på trapperne, og det er Mille og Uro altså også, og meget andet godt. Bliv endelig hængende.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre min...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandlere i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
7: Hvor skal vi sove i nat?
8: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
9: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Visapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke, og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på visapro.dk/radio.
10: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
11: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
12: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
13: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Det må siges at være en sang med et budskab fra Black Eyed Peas. Og altså Justin Timberlake på omkvædet. Det her, det var Where Is The Love på Skala.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, hvis du ikke vidste, så er det altså det, vi er i gang med her på kanalen. Jeg har nemlig givet dig to hints i dagens udgave. To hints til dagens popkulturelle fænomen, som du er jo altså skal gætte med på. Og det er en kulørte afdeling i dag, må man nok sige. Det er popkultur i ren form. Fordi jeg har fortalt, at denne kvinde, jeg i dag er på jagt efter, hun er i 20'erne og er vokset op foran kameraet. Så hun en del af en særdeles kendt søskende flok. Og her har jeg altså fået godt med både i indbakken, blandt andet fra Emma. Det synes jeg er fedt på det her. Hun byder på Noah Cyrus. Og Noah Cyrus er jo altså lillesøster til, you guessed it, Miley Cyrus. Og de er en ganske kendt familie, der på mange måder kan sige sig at være vokset op foran kameraet. Noah, hun er jo et selv musiker. Juliane byder ind på Bella Hadid, som er en supermodel, der også kommer fra en kendt søskendeflok. Hun er nemlig en kendt storsøster, der også er superdupermodel. Og Bella Hadid her, hun er 29 år. Det er virkelig det kulørte i dag, kan du fornemme det? Det er mest også kvinder, der skriver ind. Sjovt nok. Ja, men altså, nu vil jeg lade de bud hænge og give dig det sidste hint, nemlig at dagens kvinde i skysovs her, hun altså arbejder med sociale medier og kosmetik. Det er sådan, det hun er mest kendt for. Ja, hun er vokset op foran kameraerne, men i dag, der gør hun sig som mange andre i den genre. Gør hun sig altså i sociale medier og også kosmetik. Mm-hmm. Har du nu et bud på, hvem det kan være, så sms mig 1266. Start din sms med at skrive Skala, lav et mellemrum, og skriv din besked. Husk dit navn, fordi om lidt skal nogen have et shout-out.

0: som min kollega Anton plejer at kalde hende. Vores karibiske prinsesse Rihanna. Only girl in the world, lige her på Skala. Og nu vil jeg simpelthen afsløre det rigtige svar i...
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og det har i sandhed været en quiz i det kulørtes tegn. Eller du skal gætte en kendt person i dag i dagens popkulturelle quiz. Og jeg har fortalt, at jeg er på jagt efter en kvinde i 20'erne, som er vokset op foran kameraet. Og jeg har fået rigtig dejligt mange bud ind, men mit yndlingsbud, det kommer fra Anne-Marie, som byder ind på Rakel fra årgang 0.
2: Hej Rakel!
3: Hej mor og far!
2: Hey, det er sjovt.
3: Var det hyggeligt at se jer?
0: Nej, hun er så sød. Det næste hint var, at hun stammer fra en kendt søskendeflok, og det gælder jo sådan set stadig, Rakel. Vi har jo også David, skal vi huske. Men til sidst har jeg fortalt, at hun arbejder med sociale medier og kosmetik. Og så har jeg jo fået en masse bud ind undervejs fra Bella Hadid og Noah Cyrus, og jeg skal komme efter dig. Sabrina byder ind på Hailey Bieber, som også er et fremragende bud. Der er sådan set tjek ved det hele. Hun kommer jo fra stor skuespil. Baldwin-familien, ja. Baldwin. Men. Det rigtige svar, det kommer i dag fra Tanja. Skud ud til dig, Tanja. Du får lige en applaus. Fordi hun har sendt mig en sms, hvor jeg tror, at auto-correction der på iPhone lige har været ind over. For hun har skrevet Kylie Jensen. Men ved du hvad, Tanja, jeg tror, jeg fanger pointen. Det er selvfølgelig Kylie Jenner, jeg leder efter i dag. Jeg har googlet, hvad hendes stilling rent faktisk er. Hun er amerikansk mediepersonlighed og socialite. Ja, inden det begår sig i kendte kredse. Kylie Jenner er jo i familie med Kardashian-familien, så de er jo rigtig kendte. Om man så synes, det er fortjent eller ej, det skal jeg ikke gøre mig til dumme over. Men hun har fødselsdag i dag, den gode Kylie Jenner. Hun bliver 29 år. Og jeg er faktisk også 29 år gammel. Og så kan man til at tænke på, hvad har mig og Kylie Jenner egentlig til fælles? Lad mig lige sammenligne for eksempel net worth, altså hvor mange penge vi hver især er værd. Altså Kylie Jenner, hendes formue anslås til cirka 4,5 milliarder kroner. Okay. Jeg tror ikke lige, jeg gider at sige min.

0: Nu kan jeg godt fortælle dig, at du er en særdeles heldig kartoffel, fordi lige efter nyhederne, som du skal høre nu, jamen så er det altså Anton Gerdes, der venter på dig med fremragende godt humør og quizzer, og jeg skal komme efter dig, så bliv endelig hængende. Og så vil jeg ellers bare sige tak for i dag. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Det har simpelthen været så dejligt at være tilbage igen på pinden efter sommerferie. Nu kører det altså, og tilbage er jeg igen i morgen. Det er altså fra 9, fuldstændig som det plejer at være. Jeg håber, vi lyttes ved. Kan du have en rigtig fantastisk fortsat dejlig mandag.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
4: Det er 10 rigtigt.
1: Ja! Det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Bubba.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
10: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
11: Du lytter til Skala FM.
12: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
13: Statsminister Mette Frederiksen står nu fast på sin stramme kurs, når det kommer til de mange migranter i Ceuta. Det gør hun i et opslag på Facebook i samarbejde med den italienske premierminister. De skriver, at man ikke vil acceptere ukontrolleret migration til Europa. I regeringen vagte det kritik, at statsministeren blandt andet luftede tanken om at smide Spanien ud af Schengen-samarbejdet, ligesom Meloni også tidligere har foreslået. Og så fortsætter kritikken i dag af FIFA-præsident Gianni Infantino. I en fælles erklæring beskylder UEFA sammen med både det asiatiske og nord- og mellemamerikanske fodboldforbund Infantino for at have bedraget medlemslandene. Forbundene beskylder også Infantino for at have sat sig over fællesskabet og for at svigte sin forpligtelse. Sagen handler om et forslag om at sælge andel af FIFAs turneringer til private investorer. Selvom Infantino har trukket forslaget tilbage, er utilfredsheden stadig stor. Den norske prins Sverre Magnus, som er søn af kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit, rykker ud af hjemmet. Den 20-årige prins skal nemlig studere på Forward College i Lissabon, oplyser kongehuset mandag morgen. Efter det første år i den portugisiske hovedstad skal han også smutte til Paris og Berlin. Det er ikke ligefrem sommervejr, som har ramt Danmark denne mandag. Hele formiddagen har nemlig stået på skyer og regn fra nordvest. Men i løbet af dagen skal det altså gerne klare op, og på trods af regnen ligger temperaturerne sig alligevel mellem 16 og 21 grader.
14: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
15: Og så er det altså blevet tid til, at vi nu siger velkommen her til eftermiddagen på Skala FM. Og tak for at være tunet ind i første omgang. Jeg hedder Anton Gertes, og vi starter dagens program ud med at bevæge os ud i countrymusikken. Her der får du Miles Smith og Nice to Meet You.

0: Lady Gaga, Paparazzi, lige her til din eftermiddag på Skala.
1: Skala FM. Du lytter til eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.
0: Så starter vi også programmet ud med dobbelt konfekt. Nu er du i hvert fald ikke i tvivl om, hvad du lytter til. Du har hammerende god timing, hvis du lige har tunet ind. Vi har lige skudt dagens program i gang. Tak for at være med mig. Det er mandag for pokker. Har du haft en god weekend? Er du kommet godt ind i en ny uge? Er det her ugen, hvor halvdelen af det danske land ligger fuldstændig drænet for energi på fredag, fordi det er første uge tilbage efter en sommerferie? Det er meget muligt. Så er jeg glad for, at jeg har pakket den bedst mulige musik ned i kufferten til at bære dig godt igennem mandagen. Som jo altid er lidt træ, er den ikke det? Lige nu der skal vi have fat i et fantastisk fantom af en energi ved navn Benjamin Hav. Han har skrevet den her sang, som du måske allerede kan høre, hvad er. Og nogen konspirerer i, at det skulle have været vores VM-sang 2026. Men vi nåede jo ikke så langt, så i stedet for er det bare blevet en kæmpe banger. Det Benjamin Hav, han så til gengæld kan se frem til, det er, at han skal spille i Parken i sommeren 2027. Og der kan jeg allerede forestille mig, hvor stor et brag af en fest det bliver, når han spiller den her Portugal. Det er kæmpe energi. Det er farverigt. Det er solrigt. Jeg får lyst til at tage til Portugal. Og som Benjamin siger, så er Portugal det er ikke bare et land. Det er en følelse. Følelse af at få et kram, du ikke har fået i lang tid fra en person, du holder af. Følelsen af at slippe rattet kortvejet, eller styret på cyklen kortvejet. Lige mærke, du lever. Han er en krøllet hjerne. Men han skriver fantastisk musik. Prøv om lidt, så får du at høre, hvem fra verdens bedste morgen, der er dumpet indfødsretsprøven. Men først skal vi have fat i Benjamin Hav her med Portugal på Skala.

0: Love yourself. Justin Bieber og Love Yourself, lige her på Skala, hvor vi også har morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Dem kender du jo sikkert. Men hvis du er de ret dårlige til fun facts eller paratviden om Danmark? Det gør du måske ikke. Men det er de, fordi, eller det fandt jeg ud af, at de var, fordi at der jo er den her indfødsretsprøve, man skal bestå for at blive dansk statsborger. Og for noget tid siden, der kom der en ny version af den. Og den skulle de selvfølgelig teste i Verdens Bedste Morgen. Prøv at høre, hvordan det gik.
1: Jeg kan godt starte med at sige, hvad jeg fik.
2: Okay, ja.
1: Jeg fik 38 rigtige, så jeg klarede den. Man skal have 36 rigtige.
3: Ja.
1: Hvad fik du, Mathias?
4: Jeg fik 39 rigtige.
1: Ja, okay, en bedre.
4: En bedre.
1: Nå, Louise, bestod du egentlig? Skal du være dansk statsborger?
3: Nej.
1: Det er spændende.
4: Ja. Bestod du ikke?
3: Jeg fik 35 rigtige.
4: Nej!
3: Jeg er så skuffet over
4: vi
3: mig selv.
4: Vi burde have Mads Langer herinde og spille Breaking News.
1: Ja.
0: Jeg bakker lige Louise op her. Det var en meget svær prøve. Jeg tog den samme. Det skulle jeg selvfølgelig solidarisk gøre. Jeg fik 32 rigtige. Det er pinligt. Det er forfærdeligt. Det er et grimt spejl, der bliver sat op foran en, når man bliver testet på paratviden om Danmark. Til gengæld vil jeg sige, ved du, hvor mange indbyggere, der bor på Færøerne? Nej, det er der ingen, der gør. Det er sådan, at man googler. Det er derfor, vi har Google. Og nu ChatGPT. Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen i morgen tidligt fra klokken 6. Lige her på Skala, sørg for at være med dem. Her der får du Baby Rexha og Faithless med New Religion.

0: Alle nye forældre ved, at man bliver sådan lidt ekstra påpasselig med den nyfødte. Der er nogle regler. Der skal ikke være nogen med influenza og beskidte fingre i nærheden af ens helt nye baby. Men nu er der måske en, der har taget skridtet ekstra. Altså det næste skridt for sikkerhed omkring baby. Og det er en meget, meget populær influencer og podcastvært, som har lavet en hel liste. Og den liste, den går vi igennem lige om et øjeblik.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, op på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
6: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
7: I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
7: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
9: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
7: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
10: Mazda kommer til Vejle.
11: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
12: Mere end bare en bil.
13: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
19: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
21: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
1: Og det skal du altså lige have en ekstra tak for, at du gør. Tak for at være tunet ind. Og så endda på en mandag. Du er skøn. Alle vordende eller nye forældre ved, at der er nogle sikkerhedsforanstaltninger, man tager i brug, når den lille ny kommer til verden. Og det er jo helt normalt. Altså sådan noget, nej, du skal ikke lige komme ind på fødestuen, hvis du har dundrende influenza og 40 grader i feber. Det giver meget god mening. Men jeg faldt over en artikel, som handler om den gode Emil Thorup, influencer og podcast vært, som også lige er blevet forældre for nylig. Og han har lavet en form for besøgsmanual til dem, der skal komme og besøge hans nye baby. En PDF med regler. Et helt regelsæt. PDF'en starter ud med, at der står, hej, dejligt, du vil besøge mig. Og derefter følger 5 punkter i den her manual. Første punkt er, bliv hjemme, hvis du er bare det mindste smule syg. Fair nok. Punkt 2, vask hænder, når du kommer ind. Måske også meget fornuftigt. Punkt 3, ingen kys på ansigt, hænder eller isse. Punkt 4, ingen parfume eller duftende håndcreme. Den bliver lidt svær måske. Punkt 5, skoene bliver ved døren. Okay, så man kommer rundt i strømpesokker inde på fødestuen. Det i sig selv er jo måske meget fair, hvis man er sådan lidt den forsigtige type, når det kommer til sundhed. Det skal jeg ikke være dum over. Det, jeg undrer mig over, det er det, der følger nederst i artiklen. Det er, at Emil Thorup og hans partner har fundet et måske lifehack til at spare nogle penge på bleer. De udfører nemlig hold over potte-tricket. De tager simpelthen bebs i armhulerne, løfter ind over en potte, og så venter de bare på, at bebs leverer. Og så kan de ligesom tørre op og sådan noget. Og så sparer de altså nogle penge på blæerne. Det er jo, hvad der står i artiklen. Jeg er lidt skeptisk. Altså alle, der har haft med nyfødte at gøre, ved, det er meget svært at time. Så altså, noget af det står i en artikel, noget andet er, at jeg vil meget gerne se det der i praksis.

Raw lige her på Skala. Jeg hedder Anson Gerdes. Tak for at bruge din tid her sammen med mig på en dejlig mandag, hvor hele Danmark nu er tilbage fra sommerferie. Vi skal have fat i Taylor Swift nu. En af de allerstørste popdronninger derude. Og hun har lavet soundtracket til en meget populær film, nemlig Toy Story 5. Men i den forbindelse, der googlede jeg faktisk lige Toy Story-serien, filmserien, og blev meget, meget ked af det, da jeg fandt ud af, at tiden er løbet fra os. Prøv at høre. Den første Toy Story-film, ikke? 1995. Det er alt for mange år siden. Altså, what? Det går jo slet ikke. Og nu er vi altså også oppe på femmeren i linjen her, der havde premiere i biograferne for et par måneder siden. Og det er jo en vanvittig god film. Og jeg synes, de er kreative med, hvad de finder på af nye udfordringer for legetøjet. Den her gang skulle det selvfølgelig være digitaliseringen. Den store, farlige digitalisering, der kommer og truer. Men vigtigst af alt, så er det altså en film, der har et vanvittigt fedt soundtrack, og det er netop Taylor Swift, der har leveret den her. Lige her, der får du I Knew It, I Knew You til din eftermiddag her på Skala.

0: Day, hvor der sværer S hermed mindst ondt på skala. For jeg er meget med god musik på vej til dig på den anden side af nyhederne og vejret. Der skal vi have fat i en kæmpe stemme fra en kvinde, der kunne forvandle Royal Arena til en lille lukket jazzklub.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
6: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
7: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder, mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
23: Tak.
22: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
23: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
22: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
26: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
27: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
26: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
28: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
29: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Emma? Emma?
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: Oh.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
30: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
31: Du lytter til Skala FM.
32: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
33: Vi starter i Norge, hvor retten nu har talt. Den norske kronprinsessesøn Marius Borg Høyby skal nemlig forblive varetægtsfængslet i 4 uger. Det skriver flere norske medier. Høyby skal altså have fodlænke på frem til 7. september. Fredag troede både Høyby og hans forsvarsadvokat ellers, at han ville blive løsladt, men sådan blev det altså ikke. Og så fortsætter kritikken af FIFA-præsident Gianni Infantino. I en fælles erklæring beskylder UEFA sammen med både det asiatiske og nord- og mellemamerikanske fodboldforbund Infantino for at have bedraget medlemslandene. Forbundene beskylder også Infantino for at sætte sig over fællesskabet og for at svigte sin forpligtelse. Sagen handler om et forslag om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Selvom Infantino har trukket forslaget tilbage, ja, så er utilfredsheden stadig enorm. Statsminister Mette Frederiksen står fast på sin stramme kurs, når det kommer til de mange migranter i Ceuta. Det gør hun i et opslag på Facebook i samarbejde med den italienske premierminister. De skriver, at man ikke vil acceptere ukontrolleret migration til Europa. I regeringen vagte det kritik, at statsministeren blandt andet luftede tanken om at smide Spanien ud af Schengen-samarbejdet, ligesom Meloni tidligere har foreslået. Det er ikke ligefrem sommervejr, som har ramt Danmark denne mandag. Hele formiddagen har nemlig stået på skyer og regn fra nordvest. Men i løbet af dagen klarer vejret altså op, og på trods af regnen ligger temperaturerne sig alligevel mellem 16 og 21 grader.
34: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
35: Du landede her til eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerte, så lige om lidt skal du holde dig klar ved telefonen klar til at sende mig måske dagens vigtigste sms. Men først får du her en kvinde, der forvandlede Royal Arena til en lille jazzklub. Ray her med Where's My Husband? Skru op for

Unstoppable her til din eftermiddag på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at lytte med. Lige nu, der handler det om, at du skal finde telefonen frem, klar til at sende mig måske dagens vigtigste sms. Ja. Så lytter vi. Der sker nemlig det, at om en halv times tid, der skyder vi gang i ugens første alt eller intet quiz. Og der er selvfølgelig præmie på højkant. Det er Danmarks muligvis mest simple musikquiz. Men for at du kan være dagens deltager i den, så kræver det en adgangsbillet, og det er altså det, vi skal til nu. Så du kan finde telefonen frem og klar til at sende mig en sms på nummeret 1266. Du skal starte din besked med at skrive skala, og så skal du skrive det rigtige svar på det spørgsmål, der kommer nu her. Telefonen frem, 1266, skriv skala og gør klar. Jeg skal bruge navnet på ham, der står bag den her.

0: Hvad er det, han hedder? Det kan du fortælle mig i sms'en. Nummeret, det er som sagt 1266. Start med at skrive skala. Skriv, hvad ham her hedder. Kvitter gerne med dit navn, måske også hvor du kommer fra. Og er dit svar rigtigt, så har du altså en adgangsbillet til at blive dagens deltager i alt eller intet quizzen. Men husk også lige at holde dig ved telefonen, for hvis jeg ringer til dig, og du ikke tager den, så ringer jeg altså til en anden. Der er et skud i den bøsse. Sådan det. Så fortæl mig, hvad han hedder. Nummeret 1266. Skriv skala. Og så håber jeg, at du og jeg vil quizzes videre i alt eller intet senere i programmet.
1: Du lytter til Skala.
2: Med Anton Gerdes.
1: Skala.

Just the way you are her på Skala. Yeah. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at være med mig på den her dejlige mandag eftermiddag. Apropos kærlighed fra Bruno Mars, så skal vi også direkte over til Olivia Rodrigo. Men inden vi hører sangen i fuld længde, så lad mig lige spørge dig, kan du huske din første forelskelse? Den her vanvittige følelse, der bobler i maven og i brystet, måske helt op i halsen, bare fordi ens crush gik forbi en. Det er jo vildt, at forelskelse kan føles som ikke en følelse, men som en medicinsk lidelse. Og man er villig til at gøre næsten hvad som helst, bare for at komme tæt på den her person. Jeg kan huske mit første crush, der fik jeg næsten kvalme, hver gang hun var i nærheden, fordi jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre af mig selv, så jeg blev helt sådan... Aah! Det er en skøn og en frygtelig følelse på en og samme tid. Og Olivia Rodrigo, hun har altså skrevet den her sang om at være fuldstændig smaskhamrende forelsket. Fordi, som hun siger, hun er meget stædig, når det kommer til forelskelse. Og hvis hun kan lide nogen, så er hun sådan, yay, det er det kommer til at ske. Det er sjældent. Lad os bare springe ud i det og prøve. Og det er måske en meget god livslektie til, hvis man går og er småforelsket i nogen. I stedet for at gå og gemme det væk, så bare sige, hey du, jeg synes du er sød. Skal vi prøve? Ja, der er Olivia Rodrigo med den her fantastiske forelskelsessang Drop Dead på Skala.

0: good for soul. Eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Bliv endelig hængende, for lige om lidt skyder vi gang i ugens første alt eller intet quiz, hvor der selvfølgelig er en lækker præmie på højkant, du ikke har lyst til at kunne glæde af.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
4: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: De 10 rigtige.
6: Ja!
2: På tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Hvor skal vi sove i nat?
9: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
10: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
11: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
12: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
13: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
16: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal rullen skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
20: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
22: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
23: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
24: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
25: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Pink og fucking perfect her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu er det altså blevet tid til.
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Ja, nemlig ja. Ugens første alt eller intet quiz bliver nu skudt af stablen. Har du ikke hørt den her quiz før eller været med, så kan vi da lige tage reglerne en gang. Det handler i første omgang om at komme igennem på telefonen og blive dagens deltager. Når du så er igennem, så skal vi finde en musikkategori til dig, som du skal quizzes i. Det her det er nemlig Danmarks muligvis mest simple musikquiz. Det er dog ikke mig, der vælger kategorien. Det er heller ikke dig, for den sags skyld. Det er musikhjulet her på min computer, der finder en musikkategori til dig. Så vi spinder hjulet, og det finder en kategori. Og så stiller jeg dig et musikspørgsmål inden for kategorien. Svarer du rigtigt, så vinder du dagens præmie, et par lækre Skala FM sokker. Og svarer du forkert, ja, så er der altså ingen gevinst. Men sådan er det jo i quizzer her på Skala. Klarer du dig uden brug af livlinen, så er der også en bonusgevinst, som vi kan snakke meget mere om, hvis den bliver aktuel. Men i første omgang er det altså bare om at gribe telefonen og blive dagens deltager ved at ringe herind. Det gør du på 72 11 43 00. Ring lige nu og kæmp om at blive dagens deltager. Ugens første. 72 11 43 00. Imens får du lidt af pakke lige her på Skala.

0: Legenden Cher. Lige her med Believe på Skala, hvor vi er i fuld gang med.
1: Alt eller intet quizzen.
0: Lige præcis. Så vi skal et smut til Odense og byde velkommen til dagens deltager Mikkel. Hej med dig.
2: Goddag.
0: Mikkel, til daglig der arbejder du som vinduespusser, men du er ikke bare hvilken som helst vinduespusser. Kan du ikke lige forklare, hvad det er for et markedsføringstrik, du har taget i brug her?
2: Jamen, jeg har taget min TikTok i brug, hvor jeg har omkring

0: tæt på de 17.000 følgere, og hvor folk kender mig som vinduespusser fra TikTok.
1: Ja.
0: Og har sagt, at jeg er kaldt for Mikkel VP.
1: Mikkel VP, sådan der.
0: Ja, Mikkel VP, VP for vinduespusning.
1: Og hvis der er nogen, der sidder og tænker, Mikkel han lyder ikke som en odenseaner, så er det jo altså, fordi du oprindeligt er fra Køge, ikke?
0: Lige præcis.
1: Ja, og det kan du ikke gøre før, men det er okay.
0: Nej, jeg gik i panik.
1: Mikkel, vi skal se, om du kan andet end at pusse vinduer. Vi skal også teste dine quiz-egenskaber her på Skala.
0: Ja, men lad os prøve, selvom jeg kan finde ud af det.
1: Det første, vi gør, det er jo at finde en musikkategori til dig, så er du klar til, at vi spinder musikhjulet.
0: Vi fyrer den af.
1: Vi fyrer den simpelthen af. Hvad siger den? Ja. Sådan der. Mikkel, du er landet på kategorien, der hedder stik, flæsk, bøgeskov og remoulade.
0: Okay.
1: Der er vi ude i de store danske hits her.
0: Ja.
1: Og det går jeg ud fra, at du kunne godt finde på at lytte til dansk musik.
0: Det kan jeg godt sagtens.
1: Ja. Jamen, det er jo... Det
0: skal da ikke gå for meget, eller sige for meget.
1: Nej, pas henlig på med det. Men er du klar til dit spørgsmål i dag, Mikkel?
0: Ja, lad mig prøve.
1: Jeg skal bruge navnet. På det navn, der står bag den her sang. Lige meget, hvem du er. Lige meget, hvor du er.
0: Så velkommen.
1: Hvad siger du der, Mikkel?
0: Og jeg ved godt, hvem det er, men min hjerne, den har stået fuldstændig af, kan jeg mærke lige nu.
1: Er klappen gået ned for dig? Åh, nej.
0: Ja, jeg ved, jeg kender godt sangen. Det er det værste af det hele.
1: Jamen, det groover også godt jo, altså. Men jeg skal bruge navnet.
0: Ja.
1: Er vi ude i, at du har brug for en livlin der, Mikkel?
0: Ja, det bliver nødt til at have det.
1: Ja, det er sgu også i orden på en mandag. Så får du tre svarmuligheder af mig her.
0: Ja.
1: Er det A, gasolin? Er det B, Shubidua? Eller er det C, Gnax?
0: Det er C.
1: Der lyder du til gengæld ret sikker.
0: Ja, du har C.
1: Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, Mikkel. Det er jo Gnax.
0: Gasolin, det er Kim Larsen jo. Det ved alle.
1: Det er det. Det er det. Og Shubidua, det er dem med valen.
0: Lige præcis.
1: Ja. Og så er Gnax jo det rigtige svar. Mikkel, har du i øvrigt hørt den halvtriste nyhed om Gnax? De annoncerede på Smukfest i går, tror jeg det var, eller forgårs, at det er deres sidste festivalkoncert, de har spillet nu.
0: Nej, det har jeg ikke hørt. Jeg har ikke været på Smukfest før, så jeg ved det ikke.
1: Nej.
0: Jeg har slet ikke hørt det.
1: Nej, men det er trist. Men jeg er glad for i hvert fald, at du fik det rigtige svar i hus. Og Mikkel, du har lige vundet et par mega lækre Skala FM sokker. Stort tillykke.
0: Sådan der. Tak for det.
1: Kan du have en god arbejdslyst og en rigtig dejlig mandag?
0: Og det samme til jer.
1: Jo, tak. Hej med dig. Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.

0: Taylor Swift og Cruel Summer her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, der er meget med god musik på vej til dig om et øjeblik. Der skal vi ud i country-verdenen og høre fra en af de helt tunge country-stemmer. Hvem det er, ja, det kan du så sidde og gætte på i mellemtiden.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
4: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
5: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
2: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Også på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
14: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
15: Du lytter til Skala FM.
16: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
17: Der har i dag været sommergruppemøde i Dansk Folkeparti, og her sender formand Morten Messerschmidt en ordentlig sviner efter Lars Løkke. Det skriver BT. Han slår nemlig fast, at Løkke aldrig bliver minister med støtte fra DF. Messerschmidt siger, at Lars Løkke er noget af det mest problematiske, der er sket i dansk politik de sidste 30 år. Og så har retten talt i Norge. Den norske kronprinsessesøn Marius Borg Højby skal nemlig forblive i varetægtsfængslet i 4 uger. Det skriver flere norske medier. Højby skal altså have fodlænke på frem til 7. september. Fredag troede både Højby og hans forsvarsadvokat ellers, at han ville blive løsladt, men sådan blev det altså ikke. Og så fortsætter kritikken af FIFA-præsident Gianni Infantino. I en fælles erklæring beskylder UEFA sammen med både det asiatiske og nord- og mellemamerikanske fodboldforbund Infantino for at have bedraget medlemslandene. Forbundene beskylder også Infantino for at sætte sig over fællesskabet og for at svigte sin forpligtelse. Sagen handler om et forslag om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Selvom Infantino har trukket forslaget tilbage, ja, så er utilfredsheden stadig enorm. Det er ikke ligefrem sommervejr, som har ramt Danmark denne mandag. Hele formiddagen har nemlig stået på skyer og regn fra nordvest. Men i løbet af dagen klarer vejret altså op, og på trods af regnen ligger temperaturerne sig alligevel mellem 16 og 21 grader.
18: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
19: Det er det eftermiddag på Skala FM. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerte, så lige om lidt skal du holde dig klar ved telefonen. Klar til at ringe hen til mig i studiet, for vi skal lege en helt særlig leg. Men først skal vi ud i country-universet sammen med Shaboozey. Lige her, der får du A Fire Song.

0: Roland, lige her med Dilemma til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerte, så nu der skal vi altså i gang med.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Ja, nemlig ja. Vi skal have skudt ugens første hvem, hvor, hvad leger stablen. Og hvis du sidder og tænker, det var da en besynderlig titel, og du ikke lige ved, hvad det handler om, så lad mig endelig lige forklare. Det er ret simpelt. Den næste lille times tid, der handler det om én ting og én ting alene. Nemlig, at du skal ringe hen til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så simpelt er det. Men altså, man kan også sige, du kommer lidt med i radioen. Vi får en sludder for en sladder. Du får også lov at repræsentere din by, dit lokale samfund, fordi jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end der bliver ringet ind. Så du kan godt se, det er en win-win for alle parter her. Og den er meget, meget simpel. Så nu er det altså om at gribe telefonen og ringe herind til mig. Det gør du på 72 11 43 00. Og du behøver ikke skulle det store. Det er okay, hvis du bare skal hjemad. Vi fejrer fyraften sammen. Så ring herind 72 11 43 00. Jeg har åbnet alle linjer og sidder og venter på dit kald. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?

0: Without you.
1: The Kid LAROI.
0: Without you.
1: Og Without You.
2: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
1: Det er altså lejen, vi er i fuld gang med her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at lytte med. I øvrigt, lejen her, den handler om at ringe ind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Deraf titlen, hvem, hvor, hvad, ikke? Når du kommer igennem på telefonen, så sludrer vi lidt. Og jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet fra, hvor end du er. På den måde, så kalder jeg det her også en radiorejse. Vi kommer rundt i hele vores sendområde og besøger altså nær og fjern. Får en sludder for en sladder. Det er hyggeligt. Vi fejrer fyraften sammen. Så lad os egentlig lige tage over på telefonen første gang i dag og sige Skala FM Danseren. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
3: Hej, mit navn er Silas Bjerring. Jeg er på vej hjem fra Smukfest og kører på det midtjyske motorvej lige nu. Jeg skal hjem og tage alle pakkerne ud af bilen, alt fra Smukfest, og så skal jeg sige hej til min hund og slappe af.
1: Hvor smadret er du i kroppen efter Smukfest på en skala fra 1 til 10?
3: Altså fra 1 til 10, så vil jeg sige en solid 7'er, og min far han er 12.
1: Okay. Jamen, det er en hård omgang at være på festival, jo.
3: Ja, det er det i hvert fald.
1: Silas, hvad har været højdepunktet på årets Smukfest?
3: Det har nok været Macklemore, fordi ham har jeg hørt, siden jeg gik i folkeskole.
1: Ja, men same. Jeg under alle, der oplevede Macklemore live. God tur hjem, Silas, og tak for kaldet. Alright, hvor skal vi så nu hen på dagens radiorejse? Det er op til dig, der sidder og lytter med. Kan du gribe telefonen og ringe herind på 72 11 43 00? Gør det med det samme. Jeg sidder, alle linjer er åbnet her på telefonen og venter på dit kald. Så ring ind og fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00.

0: Rihanna og Don't Stop the Music lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og lejen Hvem, Hvor, Hvad fortsætter altså lige om lidt. Jeg har åbnet alle linjer på telefonen her i studiet, så det er altså bare om at give mig et kald på 72 11 43 00 og fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så ring ind 72 11 43 00.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
3: I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og Venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
7: Bøjer og Brøgner.
6: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
7: Bøjer og Brøgner.
6: I Vejle og Billund.
8: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
9: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
10: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
11: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
12: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
11: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
13: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
14: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
15: Hos Biltema.
14: Meget mere end bare bil.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
23: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
24: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
25: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fiks. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Macho, Lady Hear Me Tonight, lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige nu er vi i fuld gang med...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM.
0: Lige præcis. Lejen Hvem, hvor, hvad handler altså om, at du skal gribe telefonen. Ring herind til mig i studiet på 72 11 43 00. Og fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Vi kommer rundt i hele vores sendområde, hele regionen Syddanmark, du. Øst til vest, nord til syd. Og hører fra dig, der sidder og lytter med. Lad os tage et smut over på telefonen. Jeg kan se, der er nogen igennem. Skala FM, Anton. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Jeg hedder Nana. Jeg er i Hunderup, og jeg skal i genbrug i Ribe.
0: Alright, Nana. Og hvad håber du på at finde i genbrugeren i dag?
2: Jamen, jeg håber faktisk på at finde en ny skoletaske her til skolestart.
0: Hvad klasse skal du i gang med?
2: Jeg skal i 9. klasse.
0: Ja, okay. Så er det ret vigtigt med en chic og flot skoletaske. Det går lige op for mig. Man skal nok ikke kalde skoletasken for chic, når man starter ind i den. Men tak for kaldet, Nana, og held og lykke. Alright. Hunderup. Hvor skal vi nu hen? Det er sidste chance for at nå at ringe ind i Hvem, hvor, hvad i dag. Så grib telefonen, tast 72 11 43 00 ind. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00.

0: vanvittig energi fra Coldplay, her sammen med The Chainsmokers. Something Just Like This. Det er lige før, man føler, det er fredag på en mandag. Vi er nået til vejs ende i lejen, jeg kalder for...
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Lige præcis, hvor det handler om at gribe telefonen og ringe hen til mig i studiet. Og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Vi kommer rundt omkring og besøger hele vores sendområde. Og nu skal vi altså se, hvor vi, hvor vi parkerer den, til vi genoptager den i morgen. Lad os hoppe over på telefonen en gang. Skala FM, det er Anton. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
3: Mit navn er Sabrina. Jeg er 32 år. Jeg er på motorvej på vej til Tyskland, fordi jeg arbejder ved Padborg, ved Bedstes Grill og Sandvik. En kæmpe stor grillbar. Det er den største grillbar, der er hernede i Sønderjylland.
0: Sådan. Jamen, god arbejdsløs, Sabrina, og tak for kaldet. Nu bliver jeg da

helt sulten efter en god flæskesteg sandwich. Det skal man ikke kæmpe sig af. Hvis du ikke nåede at ringe ind i løbet af dagens hvem, hvor, hvad, så ja, bare rolig. Vi gør det hele igen i morgen. Samme tid, samme sted fra klokken 15. Lige her på Skala, hvor du nu skal skrue op for Alex Warren. Lige her får du Fever Dream.

0: Mumle og det modsatte lige her på skala. Jeg hedder Anton Gertes. Bliv endelig hængende, for lige om lidt, der skal vi høre fra en stor klippert med en endnu større stemme. Og hvem det er, ja, det kan du så sidde og gætte på i mellemtiden.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
8: Hos Biltema.
7: Meget mere end bare bil.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Hometex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
17: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
16: Du lytter til Skala FM.
18: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
19: Skovbrændene i Sydeuropa har også ramt danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, oplyser forsikringsselskabet Almindelig Brand. Også IF Skadeforsikring har hjulpet danskere, især med rådgivninger med at finde nye hoteller. De færreste har været i direkte fare, men røg, sirener og kaos skaber stress og ødelægger ferieoplevelsen. Skovbrændene i EU har i år slået rekord. Der har i dag været sommergruppemøde i Dansk Folkeparti. Og her sender formand Morten Messerschmidt en ordentlig sviner efter Lars Løkke. Det skriver BT. Han slår nemlig fast, at Løkke aldrig bliver minister med støtte fra DF. Messerschmidt siger, at Lars Løkke er noget af det mest problematiske, der er sket i dansk politik de sidste 30 år. Og så har retten talt i Norge. Den norske kronprinsesse søn Marius Borg Højby skal nemlig forblive varetægtsfængslet i 4 uger. Det skriver flere norske medier. Højby skal altså have fodlænke på frem til 7. september. Fredag troede både Højby og hans forsvarsadvokat ellers, at han ville blive løsladt. Men sådan blev det altså ikke. Det er ikke ligefrem sommervejr, som har ramt Danmark denne mandag. Hele formiddagen har nemlig stået på skyer og regn fra nordvest. Men i løbet af dagen klarer vejret altså op, og på trods af regnen ligger temperaturen sig alligevel mellem 16 og 21 grader.
16: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
20: Det her er eftermiddagen på Skala FM. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gertes, og lige nu der har jeg fundet en stor klippert frem til dig med en endnu større stemme. En sang, som handler om, at man nogle gange skal lade være med at kigge ind i krystalkuglen og gætte på, hvad der sker. Her der får du Teddy Swims og Mr. Know It All.
16: Skål.

Taylor Swift og Style her på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes. Jeg håber, du er kommet godt ind i mandagen og godt ind i arbejdsugen. En arbejdsuge, som jo for mange betyder første tilbage efter en sommerferie. Hvis du også lige er kommet tilbage fra ferien, så kan jeg godt forstå, hvis du er lidt mere træt end normalt. Altså mandagen er jo altid lidt træ at komme igennem, og hvis man samtidig lige har danderet den i nogle uger i solens varme, ja, så er den altså måske lige lidt ekstra hård. Og derfor har jeg altså også fundet den bedste musik frem til lige at skyde lidt energi ind i din mandag eftermiddag. Her, der får du Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner

Justin Timberlake, multitalentet, der både kan skrive sange, synge sange, producere sange. Han kan spille skuespil, og han kan lægge stemmer til små trolde i animationsfilm. Han er virkelig, virkelig en talentfuld mand. Lige her, der fik du Rock Your Body på skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og det er ingen hemmelighed, at jeg er hengiven Bruno Mars-fan. Jeg har misundet min søster helt vildt, fordi hun for et par uger siden var over at høre Bruno Mars i London, hvor jeg er meget skuffet over, at hun ikke inviterede mig med. Hun tog vores kusine med. Okay, fair nok. Men altså, det skulle have været en fuldstændig vanvittig koncert. Og Bruno Mars, han er jo lidt en sjov størrelse faktisk, fordi han har de sidste 10 år ikke udgivet soloalbum. Og hvis du tænker, jamen, der har der været masser af ny musik fra Bruno Mars, ja, men han har altid været sammen med nogle andre artister i det, der hedder features. Altså, hvor han enten selv har været en feature, eller har haft andre på som feature. Og det er jo dejligt, men nogle gange, der vil jeg også bare gerne have ham helt alene, hvor han virkelig kan få lov at shine. Og derfor, der blev jeg også lykkelig tidligere på året, da han smed sit soloalbum The Romantic på gaden. Det første soloalbum i 10 år siden 2016, dog. Og det er altså et album, der æbber af flirt, af romantik, af lidt sexet stemning, og altså også bare en kæmpe solstråle energi. Og den sang, vi skal høre lige nu, er fra albumet The Romantic, og jeg synes, det her, det er en kæmpe vibe. Her der får du Bruno Mars.

0: Dua Lipa og legenden Elton John lige her med Cold Heart på Skala. Jeg hedder Anton Gerte, så lige om lidt, der går jeg ud på redaktionen og hiver min kollega Thomas Madvig med herinde i studiet. For noget, Thomas og jeg, vi elsker, det er at nørde musik. Så bliv hængende og nørd sammen med os lige om et øjeblik.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os inde på vores Facebook-side, Verdens Bedste Morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens Bedste Morgen, hverdag 6-9, her på Skala. Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
5: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandlere i Vejle er Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
7: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
8: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
7: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven. På Spil til vand.

0: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anson Gertes, og nu har jeg i mandagens bedste ånd hævet min kollega Thomas Madvig med herinde i studiet. Hej med dig, Thomas.
1: Glædelig mandag, Anson.
0: Glædelig mandag, min ven. Thomas, noget vi godt kan lide at gøre, det er at nørde i musik lidt ud over det sædvanlige.
1: Ja. Et spadestik dybere.
0: Et spadestik dybere, lige præcis. Vi er også gode til det, du er især. Og Thomas, vi skal høre fra en meget, meget omtalt kvinde nu. Hun hedder Ariana Grande.
1: Ja, hun er blevet omtalt lidt for meget, og det er det, der så nogle mennesker burde skamme sig. Altså, det burde alle dem, der har gået ind i den kæmpe internetangreb på hende. De hedder meget gamle, jeg siger, internetangreb. Ja, det er foregået for det, de kalder internettet.
0: Så gammel er du heller ikke, Thomas.
1: Tak. Fordi at der er et kæmpe fokus på hendes fremtoning. Og det er rigtigt, vi talte også om det tidligere. Hvis hun, når hun nu lige står i et specielt lys, og hun har sådan meget lys makeup på, så ser hun meget bleg ud.
0: Ja.
1: Og hvis hun så lige strækker hals, så ser hun er tynd. Altså, det er der ingen tvivl om.
0: Nej.
1: Men det har hun altid været. Ikke sådan, så hun engang var en 120 kilos bamse, og nu pludselig er hun sådan her.
0: Nej.
1: Men der har været så meget altså ubehagelig og upassende opmærksomhed til, at hun er syg, om hun har spiseforstyrrelser og alle mulige andre.
0: Ja, ja.
1: Så hun faktisk har valgt at sige, prøv at høre, hun skulle faktisk have spillet en hovedrolle i en kæmpe musical, men den har hun simpelthen meldt fra til. Det var på West End i England, så kæmpe, kæmpe stor opsætning Sunday in the Park with George, tror den hedder.
0: Ja.
1: Og hun har trukket sig fra den, når, simpelthen for at tage sig en pause. Når hendes turné slutter om lidt, så slukker hun helt ned, fordi at hun simpelthen skal have sig en pause fra det, hun for eksempel kalder en endeløs og vedvarende offentlig granskning af hendes person.
0: Nej, men det er jo ærgerligt sådan noget der.
1: Det synes jeg.
0: Altså for lige at forklare kontekst. Ariana Grande, en kæmpe popstjerne, har altid været åle slank. Så hun med i den der musical film Wicked.
1: Ja.
0: Hvor hun rigtig nok taber sig af urensagelige årsager. Det kan være mange ting jo. Og siden da er det som om, at offentligheden har vendt sig mod hende.
1: Og det, jeg synes, det der er som interessant i det her, det er, det ene øjeblik, så er det tynde, det handler om, alle skal leve op til, som ikke de kan leve op til. Og så en naturligt er det.
0: Ja.
1: Så er det sådan, puha, kan du lade være med at være tynd?
0: Ja, stop med det.
1: Det er tyndshaming, og jeg synes, det er ærgerligt. Stop her, altså.
0: Det er 2026, det burde være overstået kapitel for længe siden, ikke?
1: I det hele taget, bodyshaming, det hører fortiden til.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Men Ariana Grande, hvor tynd hun end er, så har hun altså en kæmpe stor stemme.
1: Vanvittig sangerinde.
0: Og lige nu, der skal vi have tempoet lidt op sammen med hende. Her, der får du Yes and...

Britney Spears og You Drive Me Crazy her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og lige nu der bevæger vi os tilbage til vores eget lille, dejlige Danmark. For jeg siger det ofte, vi er et lille land med få indbyggere, men vi buner altså af musiktalent her i landet. En af de helt store navne, som vi skal til at høre fra nu, det er Rasmus Seebach. Han er en mand, som jo efterhånden har leveret soundtracket til mange af vores liv i rigtig mange år efterhånden. Han er en gavet fyr, en erfaren herre, men han er også god til at forny sig og til samtidig at løfte unge talenter, og det er altså det, vi skal høre et eksempel på lige nu. Rasmus Seebach, han har slået sig sammen med bandet Søn, og hvis du ikke har hørt dem før, så kommer du altså til det, fordi de er fuldstændig vanvittigt dygtige. Her, der får du Rasmus Seebach og bandet Søn med Sprækker.

0: Klokken er ved at nærme sig de 17 her på Skala, og det betyder altså, at jeg skal overdrage mikrofonen og studiet. Det gør jeg heldigvis glædeligt til min dejlige kollega Thomas Madvig, som har varmet op hele weekenden til at bære dig godt igennem din mandag aften med en masse fed musik og måske også lidt nostalgiske fun facts. Så lov mig lige at tage rigtig godt imod Thomas. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg er tilbage i din radio igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg bækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, men Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
19: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
20: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
23: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
24: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
25: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
26: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
27: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
28: Du lytter til Skala FM.
29: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: Flere gæster blev klemt under The Minds of 99-koncerten på Smukfest lørdag. Omkring 38.000 mennesker stod foran bøgescenen. To besvimede og 10 måtte hjælpes væk, fordi presset blev for stort. Nu vil Smukfest undersøge, hvad der gik galt. Festivalen siger samtidig, at gæster, der har haft en ubehagelig oplevelse, kan få psykologisk hjælp. Skovbrandene i Sydeuropa har også ramt danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, oplyser forsikringsselskabet Almindelig Brand. Også IF Skadeforsikring har hjulpet danskere i samme rådgivning og med at finde nye hoteller. De færreste har været i direkte fare, men røg, sirener og kaos skaber stress og ødelægger ferieoplevelsen. Skovbrandene i EU har i år slået rekord. Og så har retten talt i Norge. Den norske kronprinsessesøn Marius Borg Højby skal nemlig forblive varetægtsfængslet i 4 uger. Det skriver flere norske medier. Højby skal altså have fodlænke på frem til 7. september. Fredag troede både Højby og hans forsvarsadvokat ellers, at han ville blive løsladt, men sådan blev det altså ikke. Det er ikke ligefrem sommervejr, som har ramt Danmark denne mandag. Hele dagen har der nemlig været skyer og regn fra nordvest. Men i løbet af dagen klarer vejret altså op, og på trods af regnen ligger temperaturen sig alligevel mellem 16 og 21 grader.
31: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
32: Velkommen ind for i varmen. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at score for de skalaumhører. Det kommer jeg til at gøre med masser af den gode skalamusik lige om lidt. En dokumentar om en rapper, lavet af en anden rapper. Her er først musik for The Weeknd, Blinding Lights. Velkommen til.
33: Skru op.

Sådan kender vi ham bedst, som rapperen i spidsen for hans G-Unit, og bag kæmpe hit som den her. Banger, In The Club, 50 Cent. Men i dag kender vi ham faktisk, måske, for rigtig mange andre ting, og jeg siger, at vi kender ham måske, så det er fordi, vi færreste af os ved måske, er for eksempel den seneste dokumentar om P. Diddy, den der hedder Sean Combs, The Reckoning, som er en... En stor serie, der følger alt det slemme, der skete for P. Diddy. Den dokumentar, som 50 Cent står bag, for 50 Cent er faktisk blevet en stor forretningsmand. Ikke på musikken så meget som på for eksempel at lave tv. Han har et kæmpe produktionsselskab, som er blevet solgt, tror jeg, videre for flere millioner dollars. Og der er blandt andet en af de ting, han har produceret, det er altså... dokumentaren om Sean Combs, eller P. Diddy, som vi kender, man kan se på Netflix, der udkom i december sidste år. Og han laver mange andre top hits. Det er nok shows, man mest ser i USA, bortset fra den her dokumentar. Men hvis du skulle være tørstig efter noget 50 Cent Spiritus, så har han jo også sit eget Spiritus-firma, der hedder Sire Spirits, og lavede også en vitaminvand på et tidspunkt, altså en genistreg. Han puttede lidt vitamin i noget vand for hanen-agtigt, og solgte den videre til Coca-Cola, også for flere hundrede millioner dollars. Så en virkelig dreven forretningsmand, som klarer det rigtig godt. Og så står han også selvfølgelig bag nogle kæmpe store hits. Lad os lige blive ved de hits der. Den her gang er det med Alex Warren. Du skal høre Ordinary.

0: Bibelbrexit sammen med Faithless. New Religion fik du lige her på Skala FM. Om lidt, så skal vi høre Lasse fra Verdens Bedste Morgen. På en lidt ufrivillig måde er han kommet frem til et hack, der godt kan betale sig, hvis man vil være sikker på, at den sandwich, du køber i en sandwich shop, den er helt frisk. Lyt med om lidt.
1: Hver morgen i Verdens Bedste Morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
4: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Det er 10 rigtigt.
6: Det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i Verdens Bedste Morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
9: Overvejer du robotplæneklipper? Hos Ågård Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
10: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
9: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. Ågård Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
11: Hvor skal vi sove i nat?
12: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro, og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
8: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: også live med Sarah Larsson her på Skala. Nu skal vi til verdens bedste morgen. Og Lasse, som jo i de her dage faktisk er på barsel, glæder mig til at høre fra Lasse, når han kommer tilbage igen, og høre alt om lille søde Osvald. Nu skal det handle om, da Lasse var på ferie for ikke så lang tid siden. Der kigger han, han skal have en sandwich. Og i den her sandwich-shop, der opdager han noget, som bekymrer ham. Og samtidig måske kan lære os andre noget med, hvad man måske lige bør kigge på, inden man køber sandwich.
1: Der er nogle brød med noget spejpølser og sådan noget, ikke? Som jo selvfølgelig har stået natten over, fordi det gør det jo. Altså det står jo indtil, der er nogen, der køber det. Der er en, som står i en af brødrene der med mad og tager salat ud af brødet for at putte nyt i.
2: Ej, fordi han synes, at salaten var slatten,
1: ja.
2: Og så vil han
1: ja.
2: Opfriske sandwich.
1: Er det ikke sindssygt?
2: Nej, hvor ulækkert.
1: Er det ikke sindssygt?
2: Nej, hvor klamt.
1: En dårlig, dårlig afslutning på ferie, fordi så ved jeg jo ikke, hvad fanden har jeg spist mange gamle madvarer.
0: Det må simpelthen betyde, at hacket her, det er, som jeg forstår det. Før du køber en sandwich, så kom lige derned 10 minutter før og lige lade mærke til, hvordan de laver maden, og om sådan nogle ting her kunne foregå. Det er godt nok en rebootet slatten sandwich, der lige bliver skiftet døde råvarer ud med friske råvarer. Mmm, lækkert. Verdens bedste morgen er klar til dig igen i morgen tidlig. Mmm, det bliver lækkert. Det var klokken 6 her på Skala.

Mille og Uro. Og måske har du set sådan en drømmefanger, der hænger over en seng. Den har jo faktisk et formål, når man ser den her, hvor der er sådan en, der er noget ring, og så er der nogle fjer, der stikker ud i forskellige ender. Den har et formål, den her drømmefanger. Den skulle gerne, hvis den i hvert fald gør, som den er ment til. Formålet med den er nemlig at filtrere dine drømme, simpelthen, så du ikke får de der mareridt og de dårlige negative energier, for den fanger en drømmefanger i sit net. Det er en original American opfindelse, ornament, kan man vel også kalde det. Og så lader den så selvfølgelig også de gode drømme og positive tanker passere igennem og glide ned ad fjerne. Det er sgu da et smart stykke værktøj. Drømmefanger med Mille og Uro fik du her på skete.

0: at the world. Snow Patrol og den smukke Chasing Cars her på Skala i 5 minutter, så skal det handle om en drøm, der er gået i opfyldelse for Christoffer.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
4: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
5: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
2: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
22: Du lytter til Skala FM.
23: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
24: Omkring 1.500 elkunder blev ved en fejl flyttet til et forkert elselskab. Fejlen skete, da selskabet Energidrift overtog kunder fra det konkursramte Velkommen med en forældet kundeliste. Nu er de fleste kunder tilbage hos deres rigtige elselskab. De sidste 200 bliver flyttet tilbage nu. Energinet kalder det et stort oprydningsarbejde, men understreger, at fejlen skete i god tro. Flere gæster blev klemt under The Minds of 99-koncerten på Smukfest lørdag. Omkring 38.000 mennesker stod foran bøgescenen. To besvimede og 10 måtte hjælpes væk, fordi presset blev for stort. Nu vil Smukfest undersøge, hvad der gik galt. Festivalen siger samtidig, at gæster, der har haft en ubehagelig oplevelse, kan få psykologisk hjælp. Skovbrandene i Sydeuropa har også ramt danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, oplyser forsikringsselskabet Almindelig Brand. Også IF Skadeforsikring har hjulpet danskere især med rådgivning og med at finde nye hoteller. De færreste har været i direkte fare, men røg, sirener og kaos skaber stress og ødelægger ferieoplevelsen. Skovbrandene i EU har i år slået rekord. Vejret har ikke ligefrem vist sig fra sin bedste side i dag, men i aften bliver det alligevel tørt med nogen sol. I nat vil der være skyde, og flere steder vil også få byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 16 grader.
25: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
26: Mandag aften lige her på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Om lidt så skal det handle om en drøm, der er gået i opfyldelse for vores kæmpe store danske popstjerne Christoffer. Hør med om det lige om lidt her. Først Benjamin Hav, der inviterer os alle sammen smut til Portugal. Velkommen til.
27: Skru op

Swedish House Mafia. Det kan være i øvrigt, at Christoffer, den danske popstjerne, har haft en drømmefanger hængende over sin seng. Det var et undervendt, der sørger for at filtrere de dårlige drømme fra de negative tanker, og så lad det gode glide ned af fjerne tilbage til dig. Det er i hvert fald lykkedes ham at få en drøm til at gå i opfyldelse. Det ved jeg ikke, om en drømmefanger kan finde ud af i øvrigt. Christoffer har altid drømt om, siden han startede med at lave musik, at lave musik sammen med Thomas Helmig, og den drøm er nu gået i opfyldelse. En sang, som har skabt stor debat om, hvad den egentlig handler om. Er det kravene for musikbranchen? Er det om ægteskab? Er det familie? Men faktisk så handler den om den her tilstand, at ikke at kunne mærke noget, når verden eller en sorg, den bliver alt for overvældende. Sangen den hedder Jeg kan ikke mærke.

0: Blæst elsker dig så meget. Lige her på Skala 5 om lidt, så skal du høre historien bag sangen, som er en af de mest spillede sange til bryllupper overhovedet. Og det er der god grund til. Hør mere om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og Venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Hvor skal vi sove i nat?
7: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden radio, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
8: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
9: Mazda kommer til Vejle.
10: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
11: Mere end bare en bil.
12: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
15: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder og mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Tayo Cruz, Dynamite, lige her på Skala FM. Det er dynamit hver eneste morgen, når verdens bedste morgen sidder klar med verdens bedste kop radio morgenkaffe fra 6 til 9 lige her på Skala FM. Og så har de en leg, som jeg elsker. Den hedder Hey Google. De bytter telefoner i studiet, og så bliver der afsløret de mest vanvittige ting, der er blevet søgt på for nylig. Det er aldrig kedeligt, det som Lasse, Louise og Mathias finder på at google. Men for nylig, der tog den dog en endnu vildere drejning, end jeg nogensinde har hørt før.
1: Nej. Kan en gris have uld?
2: Ja, det kan den. Ude i det lokale område, jeg bor i, så kører jeg forbi en mark. Og den har jeg kørt forbi flere gange, og jeg har tænkt, hvad fanden er det får, der går derinde? Eller er det gris?
1: Er du i tvivl om det er en gris eller en får?
2: Nej, men de var jo lidt på afstand, og du ved, mine øjne med alderen, det...
1: de begynder at hænge.
2: Også fordi, at så har jeg i hvert fald set noget, hvor jeg er sikker på, at det var i hvert fald gris. Og så jeg noget, så tænker man, kan man have får og gris gående sammen? Det kan man måske godt. Så tænker jeg, det er jo sgu da mærkeligt, fordi den ligner da godt nok en gris. Og så gik jeg ind og googlede, ved I hvad? Der er noget, der hedder uldgris.
1: Okay.
2: Og det er faktisk en gris med uld.
0: Okay, Louise, men der er en rigtig, rigtig god chance for, at du skal tage brillerne på og opdage, at det nok er får, der render rundt derude. Det ikke er den eneste farm i Danmark, der har uldgrise løbende rundt. Det er i hvert fald mit bud. Verdens bedste morgen. Googler måske igen i morgen, man ved aldrig. Jeg er i hvert fald klar til dig for klokken 6 her på Skala.

Jeg flere sopper, synger mere, der er den her også en kæmpe stor en. Blandt andet, hvis man gerne vil fri på en meget ekstravagant måde. Der findes en YouTube-video eller to, hvor en har brugt den, hvor der er en flashmob, tror jeg, på 70 mennesker, og det ender med en, der vil fri meget smukt. Bruno Mars, Marry You, fik det på skala.

0: Avicii, Wake Me Up, lige her på Skala FM. Når vi vågner hver morgen til verdens bedste morgen, så går vi ud fra, at både Lasse, Louise og Mathias, de kender hinanden rigtig godt. De har lavet det her i mange, mange år. Men det er ikke altid, at Lasse kan huske navnet på sine medværter. Det skal du høre om her om lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
5: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
8: Hos Biltema.
7: Meget mere end bare bil.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
19: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
20: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Næste kald kommer fra William på 7 år.
22: Hej.
21: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
22: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
21: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
23: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
25: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
26: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
0: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: USA har sanktioneret den danske shippingmand Martin Kålund, der arbejder i Dubai. Det skriver mediet Danwatch. Ifølge de amerikanske myndigheder har han forbindelser til et rederi med tætte bånd til en magtfuld iraner. Kålund afviser anklagerne og siger, at han ikke har forsøgt at omgå sanktioner. Sanktionerne betyder, at hans aktiver bliver indefrosset og at han bliver udelukket fra det internationale finanssystem. Omkring 1.500 elkunder blev ved en fejl flyttet til et forkert elselskab. Fejlen skete, da selskabet Energidrift overtog kunder fra det konkursramte Velkommen med en forældet kundeliste. Nu er de fleste kunder tilbage hos deres rigtige elselskab. De sidste 200 bliver flyttet tilbage nu. Energinet kalder det et stort oprydningsarbejde, men understreger, at fejlen skete i god tro. Flere gæster blev klemt under The Minds of 99-koncerten på Smukfest lørdag. Omkring 38.000 mennesker stod foran bøgescenen, 2 besvimede og 10 måtte hjælpes væk, fordi presset blev for stort. Nu vil Smukfest undersøge, hvad der gik galt. Festivalen siger samtidig, at gæster, der har haft en ubehagelig oplevelse, kan få psykologisk hjælp. Vejret har ikke ligefrem vist sig fra sin bedste side i dag, men i aften bliver det alligevel tørt med nogen sol. I nat vil der være skyet, og flere steder vil der også komme byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 16 grader.
30: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
31: Mandag aften, du er på Skala. Mit navn er Thomas. I den her time, der vil jeg rigtig gerne dig til at gætte årstal i 10 minutters tidslommer. Lige om lidt skal du høre, hvor dårlig Lasse er til at huske sine kollegaers navne, når han møder en smuk kvinde i hvert fald. Teddy Swims først med Bad Dreams. Velkommen til.

0: Where's My Husband, Ray, lige her på Skala. Man skulle tro, at Lasse, Louise og Mathias, de kunne hinandens navne meget nemt, men så simpelt er det simpelthen ikke. Hør lige den her historie. Lasse møder en veninde, en smuk ung dame, og han står ved siden af, og det var Louise. Lasse, Louise.
1: Så kommer der en, Lasse kender, en meget smuk ung kvinde, og så Lasse vil være sød og præsentere mig, og så siger han, det er min kollega Josefine. Og det første, jeg tænkte, det var bare sådan lidt, er det nu, jeg bare skal spille med på den? Eller er det dække af et eller andet? Altså, der gik så mange tanker igennem mit hoved.
2: Og det bliver bare en forfærdelig akavet situation.
1: Hvordan tror du, det var for mig?
3: Jamen, det endte jo faktisk med at lyve for hende også, efter hun spurgte, hvad vi skulle, sagde, at vi skulle i fitness.
1: Ja, det gjorde du nemlig også. Og ja, vi skulle overhovedet ikke i fitness. Nej, det
0: kunne vi slet ikke. Jeg kender da godt, det går for slemt til værre. Man laver en fejl, og så bliver man så forvirret over det, man begynder at lave flere. Og lyve måske også. Jeg er Josefine, og vi skal et smut i fitness. Nej, vi skal ikke. Det er Louise, og I skal noget andet. Verdens bedste morgen er klar til dig med verdens bedste kop radio morgenkaffe. Den får du fra klokken 6 i morgen tidligere.

0: Sæt det fri med Malte Ebert. Lige her på skala om lidt, så skal jeg have dig til at gætte et årstal på kun 10 minutter. Med store ledetråde, der inkluderer en masse skandaler. Tell all kendis biografier, der er mange af det her år. En tabt fridag og en upassende adfærd fra en fagboss. Alt det med musik fra Rima og Selena Gomez, Miley Cyrus og Ida Lauerberg. Vær med til at gætte årstallet lige om lidt.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os ind på vores Facebook-side, Verdens Bedste Morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens Bedste Morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
8: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
9: I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
10: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
9: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
11: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
9: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
12: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
19: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

gas som en femfatal på livsforlæt. Nu skal vi gætte årstallet, og det kommer du til at gøre, for jeg har ledetrådet lined op til dig og kæmpe store hits. Skal vi bare komme i gang? Jeg starter uret nu. Velkommen til 10 minutters tidslomme. Der udkommer tre, i hvert fald nævneværdige biografier det her år her. Prince Harry udgiver sine erindringer i Spare. Og det står på alt fra skænderier mellem ham og hans bror og stofmisbrug og masser af drama fra Inside to the Castle. Britney Spears, The Woman in Me udkommer, som jeg tror stadig ligger nærmest top 10 på bestseller hitlisten, som blandt andet fortæller om en abort, der skulle være foregået, hvor Justin Timberlake havde noget at skulle have sagt, eller ikke noget at skulle have sagt. Helt til historien, hvor hun barberer alt sit hår af tilbage i 2007, og hvordan det var at blive begrænset på økonomi og alt muligt andet, da hun kom i værgemål. Det var Britney Spears. Og så er der Jada Pinkett Smith, som laver Worthy, eller udgiver biografien Worthy. Og her kunne man altså pludselig høre rigtig meget om Oscar-uddelingen og den berømte losing, som Will Smith gav til Chris Rock. Og alt muligt andet spændende, slibrigt stof. Det var tre af de allerstørste biografier, der udkom det her. Om lidt, så skal det handle om en kæmpe skandale. Faktisk to skandaler. Den ene er international, den anden den er her hjemmefra. Nu skal vi først lige ligne os op af musikken, som ledetrådet. Det her, det er kæmpe hitet for det her år. Så kan du godt mærke, at vi ikke skal så langt tilbage i tiden, men hvilket præcis år var det nu, vi allerførste gang gik amok til Rima og Selena Gomez. Og kom da.

Miley Cyrus med Flowers. Det var endnu en ledetråd, der skulle hjælpe dig i retning af det rigtige årstal. Godt mærke, det er nogle nyere hits, jeg spiller, så vi skal ikke så forfærdeligt væk fra 2026. Men hvor mange år præcis? Hvad for et år er det, det handler om i aften? Jeg har nogle flere ledetråde til at få dig i mål. Hvis du så That 70's Show, amerikansk serie, så vil du måske huske det her år, for en af skuespillerne, Danny Masterson, han falder, altså ikke bare lidt, men han falder helt fuldstændig til jorden. Han falder igennem. Han ender 30 år i fængsel. 30 år til livsvarigt fængsel. For at blive fundet skyldig i at have voldtaget to kvinder. For to år siden. To årtier siden. I hans hjem i Hollywood Hills.

måske på... altså, der er nok mange, der synes, det her det er en skandale. Der bliver taget en fridag fra os. Det her år mistede vi stor bededag. Det var din ledtråd. Bortset lige fra hende her, hun skal også lige have noget at skulle have sagt. Kæmpe hilde fra Ida Lauerberg, tager jeg. Jeg håber, du kan huske over nu.

et kæmpe hit fra Ida Lauerberg, den hedder Terrier. Det var en skæmprosit, var det ikke? Det var det der. Og hvad for et år var det, den udkom? Den udkom det samme år, hvor der udkommer en del slibrige, har du til at sige. Saftige biografier med masser af afsløringer, der kom ind fra Prince Harry, der hed Spare, Britney Spears udgav The Woman in Me, og Jada Pinkett Smith udgav Worthy. Alle sammen fyldt med hemmeligheder og masser af andet spændende læsestof. Så var det et gigantisk fald for skuespilleren Danny Masterson fra That 70's Show, der gik fra at være stor stjerne til at ryge 30 år til livsvarigt i fængsel for 2 voldtægter. Og så var der også en skandale for fagbossen Lisette Risgaard, der måtte forlade posten på grund af upassende adfærd, grænseoverskridende adfærd. Og så mistede vi stor bededag. Alt det er slet ikke så lang tid siden, det var nemlig i 2023, alt det skete. Lad os skynde os tilbage til fremtiden sammen med Shakira og Burna Boy.

0: Er det ikke en sang til Harry Styles? Det tror jeg, det er. I Knew You Were Trouble. Taylor Swift fik du lige her på Skala FM. Mit navn er Thomas. Jeg har kun tilbage ønsker en fortsat god aften. Jeg glæder mig allerede til at være sammen med dig igen i morgen samme tid og sted. Pas godt på dig selv.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Let's come back.
1: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
1: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
1: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
1: Plus en stribe andre kanaler.
2: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det Jeg Aldrig Fik Fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
8: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: USA har sanktioneret den danske shippingmand Martin Kålund, der arbejder i Dubai. Det skriver mediet Danwatch. Ifølge de amerikanske myndigheder har han forbindelser til et rederi med tætte bånd til en magtfuld iraner. Kålund afviser anklagerne og siger, at han ikke har forsøgt at omgå sanktioner. Sanktionerne betyder, at hans aktiver bliver indefrosset, og at han bliver udelukket fra det internationale finanssystem. Omkring 1.500 elkunder blev ved en fejl flyttet til et forkert elselskab. Fejlen skete, da selskabet Energidrift overtog kunder fra det konkursramte Velkommen med en forældet kundeliste. Nu er de fleste kunder tilbage hos deres rigtige elselskab, og de sidste 200 bliver flyttet tilbage nu. Energinet kalder det et stort oprydningsarbejde, men understreger, at fejlen skete i god tro. Flere gæster blev klemt under The Minds of 99-koncerten på Smukfest lørdag. Omkring 38.000 mennesker stod foran bøgescenen, to besvimede og 10 måtte hjælpes væk, fordi presset blev for stort. Nu vil Smukfest undersøge, hvad der gik galt. Festivalen siger samtidig, at gæster, der har haft en ubehagelig oplevelse, kan få psykologisk hjælp. Vejret har ikke ligefrem vist sig fra sin bedste side i dag, men i aften bliver det alligevel tørt med nogen sol. I nat vil der være skyde, og flere steder vil også få byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 16 grader.
5: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

tatoverer dit navn i min mund. Monogam eller lad mig blive stor. Du vil aldrig blive kun til pøn p. Vi kunne smide et S for en øndi. Beskidt snak, generer dig ikke. Så lad mig få en stående applaus for min bitch. Så sexet man tror det er løgn. Så varm i seng, men kom til sov nøgen. Ingen kommer tæt, de kan kun imitere. Så smukke, lad mig vide hvad du bliver. For ser du

0: I verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
21: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
22: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
23: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af podcasten, Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
1: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
6: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
7: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
8: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
9: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
10: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det hos Biltema. Meget mere end bare bil.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Jamen, det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
7: hos Biltema.
6: Meget mere end bare bil.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, siger husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, Verdens Bedste Morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens Bedste Morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af podcasten, Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Mazda kommer til Vejle.
6: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
7: Mere end bare en bil.
8: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
9: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
10: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
9: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem.
2: Lad os komme væk nu.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Så er sommeren her endelig.
20: Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
21: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
24: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
25: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
26: Skru op for humøret.

0: verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
7: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
9: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
7: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
10: Hvor skal vi sove i nat?
11: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
12: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, Verdens Bedste Morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens Bedste Morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
6: Hos Biltema.
5: Meget mere end bare bil.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
2: Lad os komme væk nu.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
0: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store. Du.

0: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Jamen, det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.